0: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
0: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
0: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
3: Mersul pe jos în stil japonez.
4: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
0: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
1: 8, 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. În fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
2: Peste 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caliculă din iunie, Franța, în țările de jos și Belgia. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a depus mandatul și a demisionat la mai puțin de un an de la investire, iar Ucraina răspunde la întrebările adresate de țara noastră în legătură cu drona care a explodat în portul Constanța. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. 22 de grade se înregistrează la stația Băneasa din București. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din iunie. În această perioadă au fost înregistrate o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește, transmite Reuters. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, a avariat infrastructura și a supra-solicitat sistemele sanitare. Căldura extremă a fost aproape cu certitudine determinată de schimbările climatice, mai declară oamenii de știință. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia la mai puțin de un an de la investire. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a luat act de demisia premierului și a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării. Șefa statului moldovean spune că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ucraina răspunde la întrebările României în legătură cu drona care a explodat în portul Constanța. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a mai existat control, răspunde partea ucrainiană. Incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei. Îl ascultăm pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info.
4: Din răspunsul pe care l-am primit de la partea ucrainiană, ni s-a confirmat ceea ce deduceam și noi tehnic, că microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dron, care comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are, conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este broiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ea, la 12 mile marine de țări, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și ia o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărm românesc, că au avut două canale de comunicații redundante și a fost o situație neprea întâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele patru drone, că au fost patru drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info.
2: 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. Acesta ar fi creat o rețea încă din anul 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați, de la care se percepeau bani. Mirela Dădăcuș dezvoltă subiectul.
1: Potrivit procurorilor, la fiecare sesiune a examenului de bacalaureat existau zeci de candidați care obțineau astfel rezolvările. Cei 5 suspecți au fost reținuți pentru divulgarea de informații nepublice în scopul fraudării examenelor. Procurorii mai spun că unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane. Subiectele rezolvate erau transmise de suspecți unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată. Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj, precizează procurorii. 47 de percheziții domiciliare au avut loc vineri în acest dosar, în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială.
2: Mirela Dădăcuș, mulțumim pentru aceste informații. Acum, datele meteo. 22 de grade la stația București-Băneasa, 23 de grade la Craiova, 22 de grade la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 19 grade, la Sibiu 18, la Iași 21 de grade. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău termometrele indică valoarea de 20 de grade Celsius.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
1: Asigurările sunt exact cum sunt centurile de siguranță. Vi se par și incomode, vi se par și inutile, până aveți nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc. Este cea mai longevivă emisiune de asigurări din România, e difuzată săptămânal, marți de la 5:30, sâmbătă de la ora 10:10 dimineața, de către RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național, iar pentru următoarele 27 de minute voi fi gazda dumneavoastră. Astăzi o să vorbim despre cine și cât plătește când medicul greșește. Vedeți, am găsit și o rimă. Românul spune că a greșit omenește, dar pe de altă parte mai spune că și orice greșeală trebuie plătită. Întrebarea este, cine este cel bun de plată atunci când eroarea medicală aparține medicului? Cine va plăti? El, spitalul sau amândoi? Cunoscut este în lumea sănătății că doctorii și personalul medical au obligația de a deține o asigurare specială numită asigurare de malpraxis, adică de rea practică. Nu e traducerea exactă. Din păcate, aceasta este încheiată de multe ori doar simbolic, cu un asigurător. Tu plătești o sumă micuță, dar nici asigurătorul nu plătește o despăgubire prea mare. Acest lucru este în defavoarea oamenilor pe care medicii îi afectează prin acest malpraxis. Dacă aveți întrebări, așteptăm să ni le scrieți la numărul de WhatsApp 0724-322-433, dar până atunci trec la invitatul meu de astăzi, Marius Constantinescu, bine ai revenit în emisiune.
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
1: Nu este prima invitație, Marius e director de daune la unul dintre cei mai dinamici brokeri din piață, lucrează foarte mult cu piețele externe, știe bine piețele europene, dar și pe asta națională. De câți ani sunteți în piață, Marius?
2: Luna aceasta am împlinit 20 de ani.
1: Wow! Mulți înainte!
2: Mulțumim!
1: Hai să o luăm de la malpraxis, că ai văzut că n-am știut exact cum să-l definesc. Ce este această asigurare de malpraxis? Ce face ea?
2: Este o asigurare de răspundere profesională. Să fii medic înseamnă să practici o profesie. Ca să ai voie să practici această profesie, să-ți iei avizul de liberă practică, trebuie să îndeplinești niște condiții, printre care să ai și o poliță de malpraxis.
1: Da, ideea... Această poliță pe cine protejează? Medicul? Pacientul?
2: Poliția este făcută să repare prejudiciul pe care l-a creat medicul. Eu aș gândi că poliția este mai mult pentru pacient decât pentru medic. În realitate, ea protejează atât medicul cât și pacientul. Medicul, ca să nu fie obligat la plata unor despăgubiri pe care nu și le poate permite, și pacientul ca să-și poată reface viața sau să-și poată continua viața astfel încât să aibă o afectare cât mai mică. Și să nu suporte din fonduri proprii.
1: Foarte recent, o doctoriță de la o clinică medicală privată, în cazul unei nașteri, a comis o eroare medicală și nou-născutul s-a ales cu o paralizie pe viață și cu nevoie de îngrijiri și așa mai departe. S-au cerut inițial 500.000 de euro daune. Ulterior, la instanța de apel s-au stabilit 1,5 milioane de euro daune, daune pe care le plătesc în solidar doctorul și spitalul. Așa funcționează genul ăsta de asigurări?
2: Din practica instanțelor din România și din practica deciziilor care s-au dat, deși deciziile vin destul de târziu pentru a repara un prejudiciu care este în desfășurare.
1: Cazul pe care ți l-am spus a fost în 2018.
2: Da, dar sunt multe cazuri. Dacă ne uităm în media, o să vedem o mulțime de cazuri care sunt soluționate foarte târziu. Nu facem o polemică din asta, doar spun că asigurarea funcționează abia când se stabilește de către instanță un cuantum al prejudiciului, iar instanța stabilește și cum se face plata. Sunt situații în care se plătește inclusiv rentă viageră pentru moștenitori, în situația, nu știu, în care a decedat un părinte, să zicem.
1: Deci, medicul comite o eroare care îl afectează pe pacient. Pacientul semnalează această eroare, dar trebuie să dea în judecată medicul, înțeleg.
2: Da.
1: Iar asigurătorul îi plătește în momentul în care instanța spune că da, medicul e vinovat?
2: În momentul în care instanța sau autoritatea competentă, că discutăm de
1: cine e autoritatea
2: Colegiul Medicilor, de Institutul Criminalistic, depinde de speța respectivă, dacă sunt doar vătămări corporale, dacă discutăm de deces, dacă se solicită inclusiv daune morale. Atunci se face o expertiză și din acest motiv durează atât de mult, pentru că sunt adunate, ca să spun așa, mai multe probe la dosar și mai multe explicații, astfel încât să se poată contura o decizie. De ce răspunde și spitalul? Este foarte simplu. Niciodată nu s-a stabilit că doar medicul este vinovat. Spitalul răspunde în solidar în momentul în care nu are niște proceduri foarte clare, comunicarea între medici și între departamente este deficitară, pentru că există fișe de observație, un medic intră în gardă, altul iese, și atunci se pot stabili de multe ori și culpa clinicii. De asta o clinică privată trebuie să aibă separat.
1: Tocmai vreau să te întreb, medicul are asigurare de malpraxis, clinica ce asigurare trebuie să ai? Sau spitalul?
2: Clinica are o asigurare de răspundere profesională, cu ghilimele, de malpraxis, pentru desfășurarea activității. Aceasta este stabilită cu niște limite minime în funcție de numărul de paturi. Contează foarte mult numărul de paturi, dacă face, nu face intervenții chirurgicale și așa mai departe. Pe piața din România, clinicile mari, la clinicile mari am văzut polițe ca și limită, 500.000 de euro limită de acoperire, 50.000 de euro daune morale, iar ca și cost undeva cam la 30.000 de euro pe an. Vă dau exemplu de o clinică relativ mare de aici din București, cu mai multe puncte
1: de lucru. Deci clinica plătește 30.000 de euro pe an pentru a avea o acoperire de 500.000 de euro pe daune, hai să le spunem așa, fizice, și 50.000 de euro pe daune morale. Bun. Da.
2: Dacă ne uităm la deciziile instanțelor,
1: Deciziile instanțelor, decizia a fost așa, 500.000 de euro la început. Putea să se bucure clinica, spunea, am asigurare de 500.000 de euro, e ok. Dar la apel s-a ajuns la 1.500.000 de euro. Cine plătește diferența?
2: O parte o plătește asiguratorul, de asta e bine să clarificăm impresia pe care o avem, plătește asigurarea. Asigurarea plătește, dar în limita contractului. Dacă ai pe 500.000, plătește până la limita maximă, iar restul suportă clinica din fonduri proprii sau medicul respectiv.
1: Deci clinica respectivă, asigurătorul plătește 500.000 și clinica respectivă mai plătește 1.000.000 de euro.
2: Da.
1: În solidaritate cu medicul, care nu știu de unde scoate banii, dar mă rog.
2: Cu medicul, la care este interesant de văzut cum arată polița lui. Vă dau un exemplu de un medic primar de boli infecțioase, că am avut în trecut o pandemie. Un medic de boli infecțioase, ca să se autorizeze, are nevoie de o poliță de răspundere de 40.000 de euro. 40.000 de euro limita de despăgubire, 4.000 de euro daune morale, plătește 100 de euro.
1: Pe an?
2: Da, pe an. Nu daunele sunt mari. Polița e prea mică pentru daunele care pot apărea. Gândiți-vă că un medic de boli infecțioase poate să dea un diagnostic greșit de hepatită sau poate să dea un diagnostic întârziat. Omul să aibă hepatită, să aibă o afectare hepatică și să fie diagnosticat după un an. Când, nu știu, îi recomandă Fibromax și atunci vede o fibrozare de gradul 3.
1: O să ajungem ca în filmele americane, în filmele din Statele Unite, în care toată lumea dă în judecată pe toată lumea pentru orice și cere sume enorme și dacă n-ai asigurare, ești terminat?
2: Din punctul meu personal de vedere, consider că suntem departe, pentru că sunt și mulți oameni care nu-și caută dreptatea. Se mulțumesc cu o sumă mică, prin negociere directă cu clinica, se poate face și acest lucru, și cu asiguratorul, și acceptă o sumă derizorie, de obicei pentru daunele materiale. Nu știu, să-i pună o tijă la picior că i-a greșit o operație pe ortopedie. Se mulțumește cu plata tijei, cu plata 2-3 ședințe, 20 de recuperare medicală, dar nu cere și daune morale pentru prejudiciu pe care l-a suferit. Spre exemplu, nu mai poate juca fotbal cu copii. E un prejudiciu care trebuie reparat. Mulți abdică de la acest drept și se mulțumesc cu ceea ce primesc, numai să aibă un punct de pornire, pentru că ei văd în instanță cât durează. Și ce faci? Aștepți 8 ani să se dea într-un final o decizie? Poate e o sumă colosală, dar e prea târziu.
1: Aveți dreptate. Dacă a fost în 2018, înseamnă că au trecut 8 ani de atunci. Șocant a fost pentru cei care au citit și pentru și știrea și pentru mine, a fost că medicul în continuare poate să practice medicină. Care este explicația?
2: Aici sunt două aspecte. Din punct de vedere al asigurării, asiguratorul ce poate să facă? Poate să nu-l mai preia în asigurare, poate să-l preia cu o extra primă sau se mută la un alt asigurator. În practică, asiguratorii cumva cer informații despre daunalitate și nu poți să dai o declarație pe proprie răspundere în fals. Ai o rubrică, daune în ultimii 3 ani. Și tu dacă ai deja un istoric și ai un proces în instanță, s-ar putea polița ta să fie, nu știu, 3.000% mai scumpă sau să nu fii preluat de anumiți asiguratori. Asiguratorul nu poate interveni să-i ridice avizul de liberă practică. Organismul competent poate să-i suspende...
1: Asiguratorul plătește sau nu plătește în funcție de cum sunt condițiile din contract.
2: Exact, clar. Plătește o despăgubire urmarea unui
1: dar
2: act medical.
1: Dar dacă tu l-ai mințit în declarația ta inițială, el e în drept să nu-ți plătească.
2: Da, absolut. Este clauză de nulitate a contractului de asigurare.
1: Deci ce constat până în momentul de față este că, și din câte știu din lumea medicală și a cea asigurărilor, este că în general se încheie asigurări de malpraxis pe suma minimă prevăzută de lege, atât doctorii cât și clinicile, și iată, deja un singur caz depășește mult, cu mult, cei 500.000 de euro maximal pe care pentru care și-ar putea lua acoperire o clinică. Ce este? Clinica putea să se acorde, să se asigure și pentru 10 milioane de euro.
2: Absolut.
1: Sigur că îi costă mai mult prima de asigurare.
2: Îi costă mai mult, iar aceste programe de asigurare de obicei sunt plasate extern sau cazuri în care asiguratorii din România fac fronting, dar majoritatea sunt pe piața Lloyd's, unde e o piață specializată pe tipurile acestea de daune.
1: Paranteză, piața Lloyd's este o piață londoneză veche de 400-500 de ani, în care se fac toate asigurările din lume. Dacă aveți ceva de asigurat și nu vrea să vă asigure nimeni, mergeți acolo pe piața Lloyd's, unde se află și compania voastră, din câte știu.
2: Da, noi am ofertat și am discutat cu clinici private, tocmai pentru a ceda acest risc de malpraxis către o piață internațională, unde nu este prioritar cât e limita, cum se plătește, prioritar e un audit, să vadă exact cum poți preveni anumite daune. Pot să spun că în momentul în care discuți cu cineva din Londra, primești întrebarea de ce la clinica X sunt atâtea intervenții chirurgicale și cum sunt împărțite. Și în momentul în care faci împărțeala, vezi că în România 60% din nașteri sunt prin cezariană. Nu spun că e bine sau rău. Dar în alte state această operație de cezariană e mult mai restrictivă. În Marea Britanie 10% din nașteri, în Spania 10-15%, iar la noi depășește 60%. E adevărat că e o situație...
1: Deci un business bun să faci cezariene mămicilor care urmează să nască.
2: Da, concret decizia medicului de a face sau a nu face acest tip... Nu am cum să o contest din poziția care o am. Doar că în momentul în care vrei să plasezi o poliță de malpraxis pentru o clinică importantă, să o plasezi la Londra, primești întrebări. Dom'le, de ce să ne asumăm riscul ăsta de intervenție chirurgicală atât de des dacă nu e necesitate medicală? Sau la voi toate sunt necesitate medicală?
1: Am făcut un calcul acum în minte. Deci trei operații din 5 sunt cezariene. Da. 3 nașteri din 5 se fac cu cezariană.
2: Da.
1: Da. Care e situația europeană? E asta pe care ai spus-o, dar...

0: corporație, doar că rutina și repetitivitatea acelei experiențe și uneori deconectarea față de produsul pe care îl faci. Ești ca o rotiță într-un sistem mare, dar sistemul mare poate să decidă să renunțe la ce produce rotița Alexandru Constantin, pentru că nu e relevantă la momentul respectiv și cumva ești total deconectat de ce ai creat, ce ai produs tu. Și de-aia, din perspectiva mea de builder, nu simțeam satisfacție. Și de acolo a venit întotdeauna nevoia că vreau să fac altceva, vreau să construiesc ceva. Și asta, nu știu, în facultate se manifesta, hai să fac un site-uleț, ce zicem noi acum, un SaaS, să zicem, un site unde lumea să vină să plătească pentru ceva. Nu știu, în liceu făcusem o aplicație prin care lumea să-și facă copiuțe. Că era vremea smartphone-urilor și smartphone-urile nu prea aveau aplicații și chestii, nu puteai să încarci un document Word sau PDF sau dacă reușeai, era greu să dai zoom și chestii de genul. Și făcusem o aplicație prin care ziceai rezoluția ecranului tău și dădeai conținutul copiuțelor. Nu încurajez copierea, dar am văzut că există o piață, m-am lovit de această nevoie și am făcut un SaaS,
1: un software as a service,
0: care să creeze copiuțe. Apoi, ulterior, am mai făcut tot felul de alte site-uri, apoi am văzut ce înseamnă să construiești un business și complexitatea lui și că nu e așa simplu cum vezi lumea povestind cum să faci un SaaS care îți face 10.000 de dolari pe lună, genul ăla de scams și videouri pe internet. Așa că am încercat să fondez, să creez un business care creează valoare. Cum ai zis, am fost și la Innovation Labs, la momentul respectiv cu un fintech, am mai fondat și alte companii pe lângă, am mai făcut parte din echipe fondatoare în alte companii, tot din nevoia asta, cumva simțeam o nevoie interioară să construiesc ceva, să fac ceva, pentru că asta îmi cerea cumva corpul. Acolo era, mă simțeam nefericit altfel. Simțeam neîmplinit.
1: Microbul ăsta cu antreprenoriatul l-ai avut de mult și sentimentul meu este că inovația se întâmplă în margine cumva, în spații destructurate, pentru că atunci când ești junior, când ești adolescent, ai timp să explorezi și cauți și dacă găsești o nișă copiuțe sau alte nișe de genul ăsta, o folosești și mi se pare absolut normal, pentru că asta înseamnă a inova, a găsi niște nișe și a construi niște produse pentru acele nișe. Și cred că asta se întâmplă cu fiecare generație, la vârsta pe care ai avut-o tu atunci, sunt alți copii acum care vin din spate și care, la fel ca și tine, explorează cu niște tool-uri mult mai performante, pentru că avem acum AI-uri care sunt tsunami față de ce am avut noi și mi se pare că acolo se întâmplă inovația. Ce ai spune tu acestor tineri care sunt încă în școală, sunt încă pe băncile facultăților și vor ajunge destul de curând, poate mâine, pe piața muncii, o piață muncii foarte volatilă, cutremurată cumva de impactul AI-ului, ce le spun acestor tineri?
0: E greu să le dau, să zic, o părere neapărat avizată, dar le-aș spune să construiască și să facă ce le place. Adică să nu se simtă, într-un fel, opriți de realitatea. Adică, nu știu, poate, pe ce rost are să mai îmi caut eu un job în tech când toți programatorii o să fie înlocuiți? Sau ce rost are, nu știu, să devin eu scriitor atunci când oricum AI-ul scrie 9 cărți în 12 ore sau ceva de genul ăsta. După mine, tot valoarea vine tot de la abilitatea noastră, sau cel puțin în momentul de față. Poți să ai 10 AI-uri ultra performante, poți să ai Claude Mythos, să zicem, cel mai capabil model care nu a fost încă dat publicului larg, care lucrează pentru tine și îți manifestă orice idee. Îți vine o idee de un business, bam, îi dai lui Claude și ți-o face. Mi se pare că genul ăsta de supra-abilitate de creare, dar fără infuzie de, mie place să zic taste, adică de gust din partea omului, practic creează doar multe copii identice ce lumea numește AI slop, adică creezi ceva care în realitate, la suprafață, pare super atractiv, pare foarte impresionant și de-aia văd și curba asta de adopție în care, mamă, ce poate să facă pentru mine? Dar după aia când treci de primele straturi de la suprafață și îți dai seama, stai puțin că de fapt nu e chiar așa, știi? Mai ales atunci când e într-un domeniu în care te pricepi, îți dai seama, stai puțin că de fapt arată bine la suprafață, că până la urmă așa au fost antrenate modelele astea. Odată ce ai făcut base modelul, treci prin

0: un proces din ăsta care se cheamă reinforcement learning, în care vrei să maximizezi cumva percepția de calitate din partea omului. Și de-aia modelele astea sunt foarte susceptibile să zică lucruri pe care ție îți place să le auzi, fie că-s despre tine, fie că-s despre produsul tău, fie, și practic o să creeze lucruri care la suprafață par foarte bune, dar în spate substanța și taste-ul adesea lipsește. Deci după mine acum, da, avem pâlnia asta mult mai largă la abilitatea de a executa, dar abilitatea de a transmite informația și de a transmite partea valoroasă, să zicem, din creierul nostru și experiența noastră către model, ai același bottleneck, care aceeași grosime. Deci, cumva, tu poți să creezi foarte mult, dar valoarea din final rămâne tot aceeași. Cumva, chiar mi se pare că e diminuată într-un fel, că ai incentivul ăsta să creezi cât mai mult, ceea ce înseamnă că ai mai puțin timp să te concentrezi pe o singură chestie. Că înainte, când aveai mai multe bariere în a face anumite lucruri și practica să construi, nu puteai să faci 7 business-uri odată. Făceai doar unul și îl făceai doar pe ăla. Și făceai și chestiile boring, trebuia să scrii și documentația și toate astea, și asta cumva îți maximiza bandwidth-ul pe lucrul respectiv. Așa, acum poți să faci multe lucruri, dar după mine puține cu adevărat bine.
1: Imaginează-ți că Alexandru de peste 15 ani ascultă această emisiune, ce vrea să audă de la tine astăzi?
0: Bravo că ai fost rezilient și că ai manifestat toate calitățile pe care le-am spus despre tine și să-ți fie rușine dacă n-ai făcut-o, că ai fost aici în podcast și ai zis niște lucruri despre tine și nu ai trăit așa cum ai spus. You didn't live up to it.
1: Foarte frumos. O ultimă întrebare, răspund și mai scurt. Te rog, Alexandru, dacă ai avea un robot care ți-ar face toate treburile din lume și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
0: Mi-ar plăcea în continuare să fac ceea ce îmi place, adică să construiesc. Deci n-aș vrea să facă toate lucrurile din lume, să facă toate lucrurile care îmi displac, dar să mă lase să fac, să zicem, în incompetența mea relativă, pentru că, să zicem, robotul ăsta este supra-inteligent, să mă lase să fac în continuare lucrurile care îmi fac plăcere, și anume să creez, să zicem, produse pe care oamenii să le folosească și să văd plăcere în ochiul lor atunci când le folosesc.
1: Bă, ce concluzie frumoasă, Alexandru, îți mulțumesc că v-ați cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venind din viitor pe Alexandru Constantin, cofondator și Chief Technology Officer la Stock.estate. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa, evident, Stock.estate. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venind din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenindinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenindinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de mine și stați liniștiți, Noi venim din viitor și totul e ok.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Liderii iranieni au început vineri să aducă un ultim omagiu fostului lider suprem Ali Khamenei. Sicriul acestuia este expus într-un complex religios din Teheran. Ucraina a răspuns întrebărilor României adresate în legătură cu drona care a explodat în portul Constanța. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului, iar meteorologii au emis 2 alerte cod galben valabile până diseară. Una se referă la intensificarea vântului, cealaltă la averse torențiale. La această oră, la stația ANM din București Băneasa, se înregistrează 23 de grade Celsius. Liderii iranieni au început vineri să aducă un ultim omagiu fostului lider suprem Ali Khamenei, al cărui sicriu este expus în complexul religios Marea Mosala din Teheran, unde sunt prevăzute funeralii naționale de 4 luni după moartea sa într-un atac israeliano-american, transmite France Press. Mai multe amănunte primim de la Dan Andreșescu.
2: Autoritățile estimează între 15 și 20 de milioane de participanți numai în Teheran la aceste ceremonii naționale de 3 zile, care încep oficial sâmbătă. Evenimentul este văzut ca o demonstrație de forță după războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacul israeliano-american și la 6 luni de la importantele manifestații împotriva costului ridicat al vieții și a regimului. Trupul Ayatollahului Khamenei, înfășurat în drapelul Iranului, va fi expus până luni în incinta unui complex religios. Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a recules în fața sicriului împreună cu alți oficiali, printre care influentul Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și șeful echipei de negociere iraniene. Ali Khamenei, ghidul suprem cu cea mai mare longevitate de la înființarea Republicii Islamice în 1979, a murit la 86 de ani după bombardamentele făcute de Israel și Statele Unite asupra reședinței sale pe 28 februarie. Lângă sicriul lui Ali Khamenei sunt expuse și cele ale celor apropiați ai săi uciși în prima zi a războiului. Fica sa, un ginere, o noră și o nepoată de 3 ani. Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie în orașul Sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului, unde s-a născut. Să mai spunem că niciun lider european nu a fost invitat la funeralii.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Ucraina a răspuns la întrebările României în legătură cu drona care a explodat în portul Constanța. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a existat control, a răspuns partea ucrainiană. Incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei, continuă partea de la Kiev. Îl ascultăm pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info.
3: Din răspunsul pe care l-am primit de la partea ucrainiană, mi s-a confirmat ceea ce deduceam și noi tehnic, că microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dron, care comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are, conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este broiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ea, la 12 mile marine de țărm, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și ia o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărmul românesc, că au avut 2 canale de comunicații redundante și a fost o situație neprea întâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele 4 drone, că au fost 4 drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
0: Radu Miruță, ministrul interimar al apărării. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. Acestea ar fi creat o rețea încă din anul 2023. Astfel, subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite acelor candidați care plăteau. Primim mai multe amănunte de la Mirela Dădăcuș.
1: Potrivit procurorilor, la fiecare sesiune a examenului de bacalaureat existau zeci de candidați care obțineau astfel rezolvările. Cei 5 suspecți au fost reținuți pentru divulgarea de informații nepublice în scopul fraudării examenelor. Procurorii mai spun că unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane. Subiectele rezolvate erau transmise de suspecți unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată. Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj, precizează procurorii. 47 de percheziții domiciliare au avut loc vineri în acest dosar, în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Meteorologii au emis în această dimineață două alerte cod galben. Una se referă la intensificarea vântului, cealaltă la averse torențiale, grindină și vijelii. Până diseară la ora 23, în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridional și de Curbură, vor avea loc intensificări ale vântului cu viteze cuprinse în general între 50 și 70 de km la oră. Totodată, până diseară la ora 20, este în vigoare o alertă cod galben de furtuni, care vizează județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, dar și zona Ilfov și municipiul București. Intensificarea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, intensificarea ale vântului, vijelii, descărcări electrice și posibil grindină de mici dimensiuni. Acum, valorile termice ale orei. La stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie se înregistrează 22 de grade, la Craiova 25, la Timișoara 24 de grade. 21 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și Sibiu, 24 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade.
4: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
5: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii! Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon! Îți oferim soluția completă! Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj! Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și despre cea europeană, astăzi aplicat pe zona de dezvoltare rurală, pentru că vrem să vorbim despre soluții pentru acest domeniu, cel al dezvoltării rurale, și interesant este și mă bucur că avem aici în această emisiune trei exemple extrem de relevante vis-a-vis de dezvoltarea rurală. Așadar, împreună cu noi astăzi la Rural sunt doamna Corina Ene, este deputat și fost primar al comunei Căbești din județul Bihor. Bine ați venit la RFI, mulțumesc!
2: Bună ziua și dumneavoastră și ascultătorilor noștri și mulțumesc pentru invitație!
1: Împreună cu noi este și domnul Gheorghe Damian, care este primarul comunei Ciugud din județul Alba, o comună deja celebră, spune, la nivel european. Bine ați venit, domnule primar Damian, vă mulțumesc pentru prezență.
3: Săruna, bună ziua, bine v-am regăsit și
1: mulțumim.
3: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumim că sunteți cu noi. Împreună cu noi este și domnul Cristian Lazea, care... Împreună cu noi este și domnul Cristian Laza, care este primarul comunei San Martin, este din județul Bihor, o comună la fel de celebră, cel puțin la nivelul țării, pentru că în jurisdicția comunei se află, după cum poate știți, Băile Felix, de exemplu. Bine ați venit, domnule primar, vă mulțumesc de asemenea pentru că sunteți cu noi.
4: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Așadar, doamna Corina Ene, dumneavoastră spune că aveți o poveste specială, în sensul în care ați venit din mediul de business, din câte înțeles, sau dintr-o zonă de la o multinațională, ați preferat și ați ales să candidați să și câștigați primăria unei comune din județul Bihor, nu?
2: Da, așa este. Nu chiar din... Da, lucram pe zona de business, dar nu ca și business privat, și eram practician în insolvență, manager, și ultima firmă în care am lucrat este o corporație, de fapt, una dintre cele Big Four,
1: cum le spunem, da.
2: Da. Dar să știți că experiența pe care am avut-o, am avut întotdeauna... experiențe cu firme ajunse în insolvență. Fie că era vorba de reorganizare, fie că era vorba de faliment, de multe ori, din păcate. Și atunci, oarecum se aseamănă și comuna mea, acolo unde eu am fost primar, cu această zonă, pentru că tot de reorganizare a fost vorba și acolo, și de a o pune pe picioare sau pe drumul cel bun.
1: Care au fost, acum privind retrospectiv, care au fost principalele elemente, da, dacă vreți, care au dus la o dezvoltare a comunei până la urmă? Cum ați gândit-o și ce ați făcut concret, să zicem, așa, ca să fie de la început interesant?
2: Încă este în curs de dezvoltare. Uh-huh. Eu mă bucur că astăzi sunt alături de doi oameni care oarecum mi-au fost modele, să știți, în munca mea pe care am avut-o în cei 4 ani, pentru că înainte de a candida căutam niște comune dezvoltate, niște comune care au primari destoinici și care și-au făcut treaba, să spun așa, pe mai simplu. Și comuna Ciugud este acolo cap de listă și ca și notorietate, dar și ca și dezvoltare. Și să știți că de multe, după aceea l-am descoperit și pe colegul meu, Cristian Laza, din Bihor, și la fel am făcut echipă, să spun așa, sau l-am copiat în sensul cel bun, sau ne-am întrecut în proiecte cât am fost primar, pentru că nu trebuie să inventăm, asta e, cred, o lecție pentru toată lumea, nu trebuie să inventăm noi, fiecare personal, când ajungem în administrația locală sau ca primar, niște modele de dezvoltare. Sunt deja comune care s-au dezvoltat și este foarte important să avem dialog cu acei oameni și să fim deschiși de a copia, dar în sensul cel bun, de a ne duce. Pentru că amândoi, și le mulțumesc pe această cale, amândoi mi-au arătat deschidere întotdeauna, de fiecare dată când, nu știu, am avut o întrebare pentru ei și aveam curiozități despre un proiect la Ciugud, școala, dar nu numai, au fost și altele, mi-au arătat deschidere și m-au ghidat, să spun așa. Și mi-au fost de foarte mare ajutor.
1: Reținem că e nevoie de, hai să
2: colaborare.
1: Spunem, de colaborare și de niște oameni care să inspire până la urmă.
2: Exact.
1: Să o salutăm și pe colega noastră, Mihaela Gherghișan, este corespondent RFI România la Bruxelles. Bine ai revenit, Mihaela, mulțumesc că ești cu noi.
5: Bună ziua!
1: Imediat facem un tur, așa, cu invitații noștri și ajungem și la Bruxelles. Domnule Gheorghe Damian, Comuna Ciugut, cum s-a spus, este extrem de cunoscut atât în România, eu spun că și la nivel european. Am citit câte ceva, se spunea în acel material realizat împreună cu dumneavoastră că atunci când ați venit primar, Comuna avea undeva un buget de câteva zeci de mii de euro, astăzi este ajuns la 2 milioane de euro, dar nu doar bugetul contează, contează dezvoltarea ei, n-a spune explozivă, ci constantă și bine dozată. Care au fost, să spunem, principalele lucruri pe care le-ați făcut și care trebuie făcute pentru dezvoltarea rurală?
3: Cred că nu mai este niciun secret în ziua de astăzi că satul românesc renaște nu doar prin infrastructură, renaște în special prin servicii de calitate. Și când spun servicii de calitate, trebuie să ne punem în locul unei familii tinere. Pentru că satul românesc are viitor atunci când are familii tinere. De asta în România mor, statisticile arată că în fiecare an mor aproximativ 9 sate prin fenomenul de îmbătrânire. De ce îmbătrânesc satele? Pentru că tinerii aleg să plece de acolo spre centrele urbane. Și atunci ne punem întrebarea de ce o familie de tineri s-ar stabili în Ciugut sau în oricare alt sat. Și o familie de tineri se întreabă prima dată ce condiții de viață am eu acolo. Am apă, am canal, am gaze, apoi ce infrastructură rutieră am și care sunt legăturile mele cu principalele centre urbane, după care se întreabă unde îmi duc copiii, ce grădiniță, creșe, școală am, la ce nivel sunt dotate, nu știu ce rezultate au copiii acolo. Și următoarea foarte importantă, următorul aspect foarte important este sănătatea. Ce fac eu dacă cineva mi se îmbolnăvește din familie, cum arată dispensarul, ce servicii medicale am și cât de aproape și cât de repede pot să ajung la servicii medicale de calitate. După care, sigur, apar celelalte servicii sociale, culturale și așa mai departe.
1: Dar în cazul dumneavoastră, scuzați-mă, la Ciugut, a mai apărut un lucru și anume ei pot găsi chiar locuri de muncă în comună. Am văzut că aveți eu l-aș numi un, corect nu e, o zonă economică, nu? Dacă pot să numesc așa.
3: Da, o zonă extrem de dezvoltare economică.
1: Extrem de dezvoltată.
3: Industrial. Mm-hmm. Așa este. Încă din 2002, de când am fost eu la niște cursuri în Germania, aveam ideea și am văzut acolo cât de mult se bat primarii pentru a atrage investitorii. Atunci am înțeles, de fapt, cât de important este parteneriatul acesta public-privat, adică mediul privat este cel care îți aduce bunăstare și îți rezolvă problemele sociale. Atunci nu aveam majoritate în Consiliu, dar în 2004, după ce am avut majoritatea în Consiliu, am început dezvoltarea unei zone economice care acum se întinde pe vreo 40 de hectare. Avem peste 1500 de locuri de muncă, avem investiții serioase în derurare și, practic, este motorul financiar al comunei noastre. Este cel care, cumva, ne dă independență, ne asigură predictibilitatea și, cumva, putem să ne creăm o viziune fără să depindem foarte mult de mediul politic. Această zonă industrială ne-a asigurat și confortul în atragerea fondurilor europene, asigurându-ne tot timpul cash flow și nu numai TVA-ul neeligibil pentru a putea scrie proiecte ambițioase. Tot această zonă economică ne permite astăzi să investim 10 milioane într-o școală nouă, mult mai mare, pentru că cealaltă pe care am inaugurat-o chiar când a venit pandemia ne-a rămas mic.
1: Cred că îmi putea vorbi două emisiuni cu dumneavoastră, dar trebuie să, și o să vă mai invităm cu siguranță, dar trebuie să mergem și la invitații noștri ceilalți. Cu precizarea că am citit că în zona economică de care vorbiți, în această toamnă va fi inaugurată o nouă fabrică, este o fabrică de aproximativ, înțeleg, 150-200 de milioane de euro ca investiție. E o fabrică unei
3: companii. Este peste 170 de milioane de euro. Este cea mai modernă și mai mare fabrică de acest gen din Europa, sigur din sud-estul Europei, dar se pare că și din Europa. O investiție cu capital 100% românesc, o investiție privată, care sigur aduce multă bunăstare nu doar în comuna Ciugut, ci și în județul Alba.
1: Bun, ne întoarcem la dumneavoastră. Domnule Cristian Laza, spuneam mai devreme, comuna Sânt Martin este foarte apropiată de municipiul Oradea, are în subteritoriul ei Băile Felix, e o zonă extrem de populară în România, dar la fel spuneam că sunt zone și comune și localități care, chiar dacă au nu niște o apropiere de anumite orașe, nu își valorifică potențialul. Dumneavoastră ați reușit acest lucru. Se datorează Băilor Felix sau sunt și alte elemente care intră în discuție, domnule primar?
4: În primul rând aș dori și eu să vă salut și să vă felicit că, iată, participăm la o emisiune în care colegi, oameni de toată isprava, atât doamna deputat Corina Iene, care nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru că are o prestație impecabilă, cât și domnul primar de la Ciugut, care face lucruri minunate acolo, și cred că acestea sunt lucrurile care ar trebui prezentate în țara noastră. În ceea ce privește investițiile din comunitatea noastră, vă putem spune că încă din momentul în care am venit la primărie am conștientizat că accesarea fondurilor europene este oarecum singura șansă de dezvoltare. Am reușit să accesăm undeva la 100 de milioane de euro fonduri europene, peste 30 de milioane fonduri guvernamentale și o spun în permanență, să ferească Dumnezeu comunitățile de primari care stau prin birouri, că sigur nu vor obține nimic și nu vor reuși să facă lucruri frumoase pentru comunitățile lor. Reiterez și eu ceea ce a spus domnul primar de la Ciugut, este foarte important parteneriatul cu mediul de afaceri. Administrațiile publice locale, pe lângă amenajarea infrastructurii, are obligația de a crea acel climat favorabil investițiilor, acel teren fertil. Acest parteneriat între administrația publică locală și investitori este absolut necesar și este dătător de speranță în ceea ce privește investițiile în comunitatea respectivă. Și noi avem peste 2000 de firme pe raza comunei. Sigur, suntem o comună mai mare cu 15.000 de locuitori, anual ne vizitează undeva la 300.000 de turiști și lucrul acesta dă un alt imbold situației economice. Dar lucrurile sunt clare și parteneriatul administrației locale cu investitori este primordial, dar și accesarea fondurilor europene. Este o iluzie să considerăm că o comunitate se poate dezvolta din venituri proprii. Fondurile europene au fost absolut necesare și cred eu că în continuare trebuie să ne bazăm pe aceste surse de finanțare.
1: Către ce ați direcționat, domnule primar, fondurile europene cu precădere? Sau care sunt domeniile în care au fost făcute proiecte cu fondurile europene? Nu știu, școală, pe zona de infrastructură rutieră? Cam către ce s-au dus banii?
4: Eu provin din turism, înainte să fiu primar am fost 10 ani director de hotel și am avut oarecum o frustrare în ceea ce privește dezvoltarea turistică din comuna noastră. Consideram că trebuie să se facă mult mai multe lucruri pentru turism. Din acest punct de vedere am intrat în forță în ceea ce înseamnă dezvoltare turistică. Am reabilitat cele două stațiuni, Băile Felix și Băile 1 Mai, ambele prin finanțări europene. Am investit undeva la 20 de milioane de euro în stațiuni. Dar, bineînțeles, este foarte important și învățământul și sănătatea. Încercăm în momentul de față să mergem pe partea de agrement. Suntem în lucru cu un aquapark, cu un parc de aventură și lucruri care vin oarecum la pachet cu dezvoltarea infrastructurii. Am construit și noi 3 unități de învățământ de la zero, o grădiniță, o școală primară, iar acum cu un liceu suntem în proporție de 50% la execuție. Toate aceste lucruri vin în contextul în care trebuie să ne asigurăm niște finanțări. Bineînțeles, finanțările europene sunt la îndemână, nu chiar pentru oricine, pentru că trebuie să ai o eligibilitate, trebuie să ai o viabilitate a proiectului și noi, fiind o comună mare, având peste 2000 de firme, ne-am încadrat. Chiar nu am pierdut nicio oportunitate de accesare a fondurilor europene.
1: Bun, mulțumesc, cum spuneam, o să ne întoarcem și la dumneavoastră. Mihaela Gherghișan de la Bruxelles, te rog câteva remarci legate de zona aceasta de dezvoltare rurală și iată

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Coreea își dorește mai multe schimburi în plan militar cu Alianța Nord-Atlantică. Președintele Coreei de Sud va participa la Ankara la summitul NATO. Într-o predică rostită astăzi în insula italiană Lampedusa, Papa Leon a cerut Europei să facă mai mult pentru protecția migranților. Iar Organizația Mondială a Sănătății a anunțat demararea unui studiu clinic pentru tratamentul împotriva virusului mortal de Ebola, care face victime în Republica Democrată Congo. Meteorologii au emis pentru țara noastră două avertizări cod galben, una care se referă la intensificarea levântului, cealaltă la averse torențiale, grindină și vijelii. Acum la București, la stația Băneasa a ANM, se înregistrează 26 de grade. Președintele Coreei de Sud va participa la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Un oficial de la Seul a precizat că președintele se va întâlni în capitala Turciei cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și va participa la un summit de grup cu liderii unor state din regiunea Indo-Pacifică, inclusiv din Japonia, Noua Zeelandă și Australia. Oficialul a adăugat că obiectivul președintelui este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Într-o predică rostită astăzi în insula italiană Lampedusa, Papa Leon a cerut Europei să facă mai mult pentru protecția migranților, transmite France Press. Dan Andreșescu a urmărit subiectul.
2: Suveranul pontif a călcat pe urmele predecesorului său Francisc, care a făcut în 2013 prima deplasare în afara Vaticanului, în aceeași insulă de numai 20 de kilometri pătrați dintre Turcia și Malta, devenită simbolul tragediilor migranților care încearcă să traverseze Marea Mediterană. Vizita de o jumătate de zi a papei vine la câteva săptămâni după ce Uniunea Europeană a adoptat noi măsuri privind migrația, facilitând detenția imigranților și crearea de centre de reținere la frontiere. Papa a apreciat că Europa este în măsură să abordeze criza în mod organic, înscriind primul ajutor într-un plan strategic pe termen lung care să poată primi, proteja, promova și integra migranții, acționându-se în același timp pentru dezvoltare, astfel încât nimeni să nu fie constrâns să emigreze. El a înfierat lipsa de interes pentru binele comun și corupția din țările de origine. Un sistem economic mondial care produce sărăcie și excludere, teama care alimentează prejudecățile și disprețul, calculele criminale ale celor care obțin profituri din dramele altora. Programul vizitei Papei Leon cuprinde binecuvântarea unei plăci comemorative dedicate Papei Francisc pe cheiul unde debarcă migranții salvați de pe mare, de paza de coastă, vase umanitare sau pescari locali și o liturghie în aer liber. În plus, Papa Leon le-a transmis sincere felicitări și tuturor americanilor cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la semnarea declarației de independență.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Organizația Mondială a Sănătății a anunțat demararea unui studiu clinic pentru tratament împotriva virusului mortal de Ebola din Republica Democrată Congo, notează BBC. În țara africană au fost confirmate peste 1400 de cazuri și 438 de deceze, informează OMS. Mirela Dădăcuș vine cu mai multe amănunte.
3: Primul pacient a fost inclus în studiu, a declarat joi directorul OMS, Tedros Ghebreyesus. În prezent nu există vaccinuri sau tratamente aprobate pentru tulpina responsabilă de actuala epidemie mortală de Ebola din Congo, care este extrem de contagioasă. Vorbind cu jurnaliștii de la sediul OMS din Geneva, Tedros Ghebreyesus a declarat că studiul clinic pentru două tratamente a început odată cu înscrierea primului pacient. Chiar și fără tratamente aprobate, oamenii se vindecă de această boală, dar desigur am putea salva mult mai multe vieți dacă am avea la dispoziție tratamente sigure și eficiente, a spus acesta. Actuala epidemie de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda a început în luna mai și a fost declarată urgență de sănătate publică de către Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea, până la 1 iulie au fost raportate 20 de cazuri confirmate în Uganda, soldate cu două decese și un caz confirmat în Franța. Boala este cauzată de un virus care atacă sistemul imunitar și organele interne. În mod normal, virusul infectează animalele, în special lilie vieții mâncători de fructe, însă epidemiile la oameni pot debuta uneori atunci când aceștia intră în contact cu animale infectate. Oamenii devin contagioși de regulă abia după apariția simptomelor, iar perioada de incubație variază între 2 și 21 de zile. Simptomele apar brusc și debutează similar gripei sau malariei, manifestându-se prin febră, dureri de cap și stare de oboseală. Este necesară dezvoltarea unor vaccinuri specifice pentru fiecare tulpină de Ebola. Există 6 astfel de tulpini, însă doar 3 sunt cunoscute ca fiind cauzatoare de epidemii.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Meteorologii au emis în această dimineață 2 alerte cod galben, una se referă la intensificări ale vântului, iar cealaltă la averse torențiale, grindină și vijelii. Până diseară la ora 23 în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură, vor avea loc intensificări ale vântului cu viteze în general de 50 până la 70 de kilometri la oră. Totodată până diseară la ora 20 este în vigoare o alertă cod galben de furtuni care vizează județele Dâmbovița, Prahova, Telorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, zona Ilfov și municipiul București. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice și posibil grindină de mici dimensiuni. Acum, valorile termice ale orei. Potrivit Meteo România, acum la București, Craiova și Timișoara se înregistrează 26 de grade. 22 de grade la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și 24 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 23 de grade Celsius.

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
2: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
4: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
5: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
4: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
6: Bună seara, bine v-am găsit.
4: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
7: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
3: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
2: Întreaga regiune Sankt Petersburg a fost lovită de un atac masiv cu drone ucrainiene, au anunțat autoritățile locale ale Federației Ruse. Un exemplar al declarației de independență a Statelor Unite ale Americii a fost descoperit de un voluntar la Arhivele Naționale ale Regatului Unit. Iar premierul interimar Ilie Bolojan susține că prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române, iar meteorologii au emis o avertizare nowcasting valabilă chiar la această oră de cod portocaliu pentru județele Prahova și Dâmbovița, unde sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. La această oră în capitală se înregistrează 26 de grade. Metropola rusă Sankt Petersburg, inclusiv portul de la Marea Baltică, pe unde Rusia exportă petrol, și regiunea Leningrad din jur, au fost lovite vineri noaptea de un atac masiv cu drone ucrainiene, informează autoritățile locale, conform agenției Reuters. Dan Andreșescu relatează.
3: Guvernatorul din Sankt Petersburg a comunicat doar despre un atac la scară mare, dar nu a dat detalii. În schimb, portalul local de știri Bumanga a relatat că la terminalul petrolier al orașului cu 6 milioane de locuitori s-a declanșat un incendiu. Guvernatorul regiunii Leningrad, de altă parte, a afirmat că dronele au lovit portul Vysotsk din Golful Finlandei, la circa 170 de kilometri nord-est de Sankt Petersburg. Instalațiile de acolo asigură transportul de petrol, cereale, cărbune și gaze naturale lichefiate. Guvernatorul mai anunță că în întreaga regiune au fost doborâte 72 de drone. Ucraina și-a intensificat anul acesta loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia, provocând penurii de carburant în unele regiuni. Sankt Petersburg, situat la circa 900 de kilometri de frontiera ruso-ucraineană, a mai fost atacat cu drone. Printre obiectivele vizate de Ucraina s-au aflat un terminal petrolier și o navă militară acostată în timpul Forumului Economic Internațional din iunie.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Un exemplar al declarației de independență a Statelor Unite ale Americii a fost descoperit de un voluntar la Arhivele Naționale ale Regatului Unit al Marii Britanii. Cercetătorul studia documentele unei nave capturate de Marina Britanică în secolul al XVIII-lea, informează Associated Press, citată de news.ro. Cercetătorii de la Arhivele Naționale Britanice au identificat documentul ca fiind un exemplar rar din primele zile al actului de fondare al Americii, tibărit la doar câteva zile după semnarea originalului, la 4 iulie 1776. Copiile au fost făcute pentru a răspândi vestea că cele 13 colonii nord-americane rebele rupseseră legătura cu Marea Britanie. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare. Premierul interimar a făcut declarația după consultările cu distribuitorii în condițiile scăderii cotațiilor internaționale. Guvernul are în vedere însă o nouă schemă de plafonare a prețului la motorină dacă tarifele de import nu vor scădea, mai precizează Ilie Bolojan.
4: Avem o liniște relativă în Golf și așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile la prețurile mari se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie.
0: premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. În anul 1876 s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. În prezent, Crucea Roșie Română se află sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta, custodele Coroanei Române. Cu această ocazie, Majestatea sa Margareta a reamintit istoria și scopul acestei organizații de ajutor.
1: Familia regală a stat alături de Crucea Roșie Română încă de la fundarea sa, la 4 iulie 1876, în timpul domniei regelui Carol I. Regina Elizabeta, regina Maria și regina mama Elena s-au implicat cu devotament și abnegație în acțiuni umanitare ale Crucii Roșie Română, fără teamă de război, mizerie sau boală. Astăzi, voluntarii noștri continuă cu pasiune și devotament misiunea înaintașilor lor, în spiritul principiilor fundamentale ale mișcării internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.
0: Majestatea sa Margareta, custodele Coroanei Române. Acum, datele meteo. Meteorologii au emis o avertizare nowcasting de cod portocaliu pentru județele Prahova și Dâmbovița. Aceasta este valabilă în jurul orei 15. Sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. La această oră în capitală, termometrele arată valoarea de 26 de grade Celsius. La Craiova 28 de grade, la Timișoara 26. Cluj-Napoca 22 de grade Celsius, Sibiu 26. La Iași 24 de grade, iar conform Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău termometrele indică valoarea de 24 de grade Celsius.
5: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
6: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni timp de 11 zile un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: RFI.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat astăzi pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250 aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite. Îți doresc ție, Donald, și celor dragi sănătate, bunăstare și succes, spune președintele Federației Ruse. Și premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu aceeași ocazie. Președintele Coreei de Sud va participa la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Iar Ucraina transmite un răspuns la întrebările țării noastre referitoare la drona care a explodat în portul Constanța. În acest weekend, astăzi, a avut loc pe Calea Victoriei o expoziție cu automobile Trabant. Colegul nostru, Dan Andreșescu, a discutat cu câțiva dintre ei. La această oră, la stația București-Băneasa, se înregistrează 17 grade Celsius. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat astăzi pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250 aniversări a Independenței Statelor Unite. Într-un mesaj postat pe site-ul Kremlinului, Vladimir Putin a transmis: semnarea declarației de independență a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul națiunii, dar a devenit și o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiționat pe coloniștii americani în lupta lor de eliberare de sub dominația britanică. Liderul de la Kremlin a evocat momentul în care Rusia și Statele Unite au fost aliați în două războaie mondiale și împreună au eliberat omenirea de ororile nazismului, precum și rolul lor vital în ulterior în construirea temeliilor noi ordini mondiale moderne. Dar nu a menționat războiul rece, notează Ager Press. Totodată, Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în stabilirea unor relații constructive, echitabile și reciproc avantajoase între Moscova și Washington. Îți doresc ție, Donald, și celor dragi, sănătate, bunăstare și succes, fericire și prosperitate tuturor cetățenilor americani, a mai transmis președintele Federației Ruse. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. El a evidențiat parteneriatul strategic cu Statele Unite și colaborarea în interiorul NATO. De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse, notează Bolojan pe Facebook. Premierul interimar și-a exprimat încrederea în viitorul relațiilor româno-americane. Declarația de independență a Statelor Unite a fost adoptată pe 4 iulie 1776. Potrivit Ager Press, din 1941, în timpul mandatului de președinte al lui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua Națională a Statelor Unite Americii. Președintele Coreei de Sud va participa la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Un oficial de la Seul a precizat că pe agenda președintelui se află programată o întâlnire în capitala Turciei cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Totodată, el va participa la un summit de grup cu liderii unor state din regiunea Indo-Pacifică, precum Japonia, Noua Zeelandă și Australia. Oficialul a adăugat că obiectivul președintelui este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Ucraina a transmis un răspuns la întrebările României referitoare la drona care a explodat în portul Constanța. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a existat control, a răspuns partea ucraineană. Incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei, se mai arată în răspuns. Îl ascultăm pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info.
2: Din răspunsul pe care l-am primit de la partea ucraineană, mi s-a confirmat ceea ce deduceam și noi tehnic, că microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu: dacă senzorii de pe dron. Că are comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are. Conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este broiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ea, la 12 mile marine de țări, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și ia o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărmul românesc, că au avut două canale de comunicații redundante și a fost o situație neprea întâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele patru drone, că au fost patru drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Străzi deschise, București, promenadă urbană, continuă și weekendul acesta cu o ediție dedicată patrimoniului, artei și automobilelor de colecție. Pe Calea Victoriei a fost organizată o expoziție de automobile Trabant, fabricate în Germania de Est între 1957 și 1991. Deși a dispărut de mult de pe liniile de producție, Trabantul continuă să adune în jurul său o comunitate dedicată de pasionați. Astăzi, proprietarii și colecționarii păstrează vie povestea uneia dintre cele mai cunoscute mașini ale Europei de Est. Dan Andreșescu a discutat cu câțiva dintre ei.
1: Am venit cu un Trabant 601.
3: De cât timp îl aveți? Care-i povestea mașinii?
1: Cred că l-am de vreo 20 de ani. A venit soțul într-o zi, hai să-ți fac o surpriză de ziua ta, și a venit cu un Trabant. A zis, au, eu nu știu să conduc această mașină. Cu timp am învățat și o îndrăgesc foarte mult.
3: Ce particularități au aceste mașini? Văd că schimbătorul de viteze este la volan.
1: Da, una din caracteristici este schimbătorul de viteze la volan și faptul că benzina este în amestec cu uleiul.
3: Care e proporția de ulei care se pune în benzină?
1: 10 cu 10.
3: Asta e și motivul pentru care dau mai mult fum decât alte mașini.
1: Exact, exact. Asta este caracteristica acestei mașini.
4: Astăzi am venit cu unul din cele două Trabanturi pe care le am. Este ultima versiune scoasă de fabrica din Zwickau înainte de reunificare. Mai precis e din 1990, cu motor de 1100 cm3, polo, răcire pe apă. Varianta clasică de motor, spre deosebire de cealaltă mașină pe care o mai am, cu motor de 600 de centimetri cubi, răcire cu aer, amestec de benzină, da, fără pompă de ulei, fără pompă de benzină, cum era celălalt. Dar astăzi am venit cu acesta.
3: Da, dacă le aveți pe amândouă, putem spune că acesta cu motor de polo se conduce aproape ca o mașină modernă față de celălalt.
4: Depinde de reperul de modernitate. Ca o mașină modernă, gen Dacia din anii 80, pentru că are cutie de viteze cu schimbătorul în podea. E adevărat, fără servo, dar în rest ca o Dacia din anii 80.
5: Astăzi la eveniment am venit cu un Trabant din 81.
3: De ce ați ales un Trabant?
5: Aceasta a fost o mașină, să zic, moștenită de la tatăl meu și pot să zic că o îndrăgesc cu mare drag și cu timpul, că tot așa, toată lumea mă întreabă ce ai ales un Trabant. Dacă ar fi să aleg eu singurica acum, pare că tot un Trabant aș alege.
0: Un reportaj realizat cu multă pasiune de colegul nostru Dan Andreșescu. Acum, meteo! ...17 grade la stația București Băneasa, 28 de grade la Craiova, 27 la Timișoara, la Cluj-Napoca 22, la Sibiu 23, la Iași 25 de grade. Acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 24 de grade Celsius.
6: Salut Zirek!
7: Salut Billy!
6: Ah, tu nous filmes?
8: Oui, c'est pour Rosa. Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
7: Ah oui!
8: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
7: Por train?
6: Oui, c'est par là.
7: Ah, je les vois!
9: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză. în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize, sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
10: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Zilele caniculare aduc cu ele și greșeli care ne trimit direct la medic. Intrăm de la 38-40 de grade afară în magazine cu 21 de grade Celsius. Bem apă foarte rece când suntem în cinci și lăsăm medicamentele în mașină la soare. Diferența mare de temperatură este un șoc mult prea mare pentru inimă și imunitate. Rezultatul: migrene, amețeli, răceli de vară și chiar leșinuri, explică la RFI medicul Mihai Mara, medic primar, medicină de familie și președintele Patronatului Medicilor de Familie Cluj, invitatul emisiunii Sănătatea FM de astăzi. Ascultați!
2: Se întâmplă în corpul nostru, se întâmplă multe. Acum, ce se recomandă și recomandă toți medicii este că atunci când folosim aerul condiționat, să nu fie o diferență așa de mare între temperatura de afară și cea din încăpere. Adică dacă afară sunt 35 de grade, să nu facem în încăpere 22 de grade. Este o diferență mult prea mare de temperatură. Se recomandă de obicei cam 5 grade diferență, 8 grade diferență, dar nu așa 14-15 grade, este mult prea mare diferența și mult prea mare șocul. Evident că ne place, venim de la căldură de afară, intrăm într-un magazin și e răcoare, ne place, dar nu este bine să stăm așa de mult în acel mediu cu diferența așa de mare de temperatură. Chiar nu este bine deloc. Sunt multe mecanisme de adaptare. Sistemul cardiovascular încearcă să se adapteze la noile temperaturi și e un pic de lucru pentru sistemul circulator. Câtă vreme stai o oră, să zic, ești în căldură, după aia vii într-un mediu cu aer condiționat la o temperatură mult prea joasă decât cea recomandată de medici. După aia iarăși mergi în căldură, este un stres destul de mare pentru organism acest lucru. De ar trebui cele două temperaturi, cea de afară și cea cu aer condiționat, să fie un pic mai apropiate.
1: Putem face șoc termic?
2: Se poate face și șoc termic, evident. De aia spuneam că diferența trebuie să fie mai mică între ce avem afară și ce avem în casă la aer condiționat. De aceea nu se recomandă să ne deplasăm sau să ieșim, să stăm afară în soare când sunt căldurile cele mai mari. Trebuie să ne ferim, să ne protejăm.
1: Domnule doctor, am întâlnit foarte mulți oameni răciți în perioada aceasta și întrebarea mea este: de ce răcim vara, deși afară este cald, chiar foarte cald?
2: Nu știu unde ați întâlnit, la mine la cabinet chiar a scăzut numărul de viroze, deci foarte puțin oameni răciți. O explicație ar fi aceasta a folosirilor metodelor de răcorire, deci diferențe mari între temperatura de afară și cea din casă de la aer condiționat. Vii de afară un pic transpirat, în tricou, în pantaloni scurți, stai într-un aer condiționat care face prea frig, face, cum am spus, 21-22 de grade, este prea mare diferența și atunci te expui la o diferență foarte mare de temperatură, aer rece, iar sistemul imunitar are de suferit, da, și nu te apără chiar cum ar trebui. Pe de altă parte, ești transpirat, deschizi geamul, stai în curent, la fel, este o diferență de temperatură. Cerebrul curent, care este blamat pentru foarte multe boli și dureri. Și mai ar fi, referitor la aparatele de aer condiționat, faptul că nu toată lumea le curăță. Ar trebui odată pe an, odată pe sezon, curățate. Există soluții cu care se curăță, pentru că acolo în el există lichid, există, mai face condens, mai face apă și este un mediu propice pentru dezvoltarea microbilor. Iar în momentul în care tu îl pornești și aparatul suflă aerul, în cameră suflă cu microb cu tot. Și atunci ar trebui odată pe sezon. Există spray-uri și soluții care putem face fiecare dintre noi acasă sau la locul de muncă, însă recomandat ar fi ca o firmă care se ocupă cu mentenanța acestor aparate să vină odată pe an să curețe profesional aceste aparate. Noi am curățat la cabinet și nu a fost ceea ce ne așteptam. Noi am crezut că vine și la fel, dă cu un spray și e gata, dar a fost un sistem foarte complicat, curățat cu apă, cu detergenți, cu astea trebuie făcute.
1: A spus că la dumneavoastră la cabinet aveți un număr redus de oameni răciți în această perioadă.
2: Da.
1: Presupun că au crescut alte patologii. Cu ce probleme au venit oamenii în ultimele zile?
2: Problemele care apar vara, și anume crește numărul de boli diareice, de probleme gastrointestinale, vărsături și astea. Cam asta ne frecvente vară decât în sezonul rece. Am avut și probleme legate de statul în curent, nevralgii și, da, pot să spun că era și un pic răcit pacientul. Da, dar așa, pe ansamblu nu. Acum nu am atâtea răceli cum sunt toamnă, dar sunt cauzate fix de această diferență mare de temperatură.
1: Această diferență mare de temperatură impune o ajustare a tratamentului, mă refer la cei cu probleme cardiace, cu diabet sau cu alte afecțiuni, trebuie să vină mai des la cabinet în această perioadă?
2: Nu spun că ar trebui să vină mai des, pentru că a veni mai des înseamnă să ieși, să umbli prin căldură până la cabinet. Și
1: nu este recomandat. Dorit,
2: adică recomandăm să pacienții cronici, cu boli cronice, să limiteze deplasările, mai ales în timpul zilei când sunt călduri foarte mari. De aceea preferăm să vină dimineața la primele ore, când e mai răcoare și aerul e mai respirabil. Evident că căldurile acestea mari reprezintă un stres suplimentar pentru organismul lor, care necesită timp mai îndelungat de adaptare, bolile lor se pot decompensa și atunci, pe lângă sfaturile generale, acelea de a sta în casă, la umbră, în loc răcoros și hidratare, unele tratamente evident că vor trebui ajustate. Căldura aceasta mare, temperaturile care ne-au fost până la 36 de grade, în alte localități din țară au fost până la 42, din câte am înțeles, căldura scade tensiunea, de exemplu, și atunci un tratament antihipertensiv trebuie un pic ajustat pe timp de vară. Pacientul știe să-și monitorizeze tensiunea și dimineața și seara, exemplu, și măsoară tensiunea și în funcție de valorile tensionale, anumite medicamente le poate reduce doza, de exemplu, să le înjumătățească sau dacă scade prea mult tensiunea, să nu le bea o perioadă până trece acest val de căldură.
1: Am înțeles. Aceste variații de temperatură pot declanșa și migrene?
2: Da, pot să genereze migrene, stare de rău, greață, amețeală, palpitații, crampe musculare, o stare de neliniște, atacuri de panică, să simți că nu-ți mai funcționează cum trebuie mintea, de exemplu, că aș mai bea o ceață, nu te poți concentra. Deci sunt multe, multe probleme care pot să apară în aceste zile.
1: Și atunci este indicat, apropo de crampele musculare, este indicat să luăm în această perioadă suplimente, de exemplu, magneziul, despre care se spune că previne crampele musculare și stările de oboseală?
2: Se pot lua suplimente din farmacie, se poate lua magneziu. Sunt săruri de rehidratare care se pot folosi pentru că transpirăm foarte mult și atunci avem nevoie, pe lângă apă și de mineralele pe care le pierdem, putem consuma apă minerală. Vedeți că fiecare, dacă ne uităm pe sticla de apă minerală, vedem compoziții diferite în funcție de firmă, în funcție de varietatea de apă pe care o vând și ne-ar ajuta. Deci pe lângă apa de la robinet, apa minerală sau apă minerală plată ne ajută să ne refacem rezervele de minerale, da.
1: Mai este valabilă pe timp de caniculă acea regulă cu 2 litri de apă zilnic?
2: Acum, regula cu 2 litri așa, e o variantă de mijloc. Fiecare persoană are nevoie de o cantitate de apă zilnică.
1: În funcție de ce?
2: În funcție de greutatea persoanei. Deci e necesarul de apă zilnică în funcție de greutatea persoanei. 2 litri de apă pe zi ar fi pentru o persoană cam de vreo 65 de kilograme, să zicem. Uh-huh. Acum, cei 2 litri, de fapt, de lichide, că nu e neapărat de apă, se însumează apa, ceaiul, laptele, compotul, supa, deci toate se adună la un loc în acei 2 litri de lichide. Și iar în perioadele astea foarte călduroase, în care transpirăm mult, evident că necesarul de lichid este mai mare. Deci nu o să rămânem la 2 litri, putem crește, evident.
1: Domnule doctor, care ar fi primele semne de deshidratare pe care le ignorăm cel mai des?
2: Le ignorăm? Întrebarea e de ce le ignorăm. Sunt mulți oameni care nu, nici atunci când situația normală nu beau apă. Deci sunt oameni care beau o cană, două de apă pe zi, ceea ce nu este deloc ok pentru organismul nostru. În momentul în care apare deshidratarea, o să observăm o lentoare în gândire, o să observăm că suntem mai amețiți, cade tensiunea arterială și de aceea suntem mai amețiți, oboseală, pot să apară și crampe musculare, dar cam astea ar fi, deci amețeli, scăderea tensiunii, un pic de confuzie. Acolo aș zice să fim atenți prima dată. În momentul în care ne doare capul și vedem că ceva nu-i bine, un pic amețiți, un pic așa, ar fi bine să bem și un pic de apă.
1: Este bine să bem pe caniculă cafea și alcool?
2: Cafeaua și alcoolul, cafeaua este bună, cardiologii nu
1: recomandă.
2: Cafeaua, exact, în cantități moderate este ok cafeaua. Acum dacă bei 6 căni de cafea pe zi, nu e bine, dar una, două, este ok. Dar când e căldură și cafeaua și alcoolul deshidratează și atunci vă dați seama că nu este chiar ok și nu doar cafeaua, ci toate produsele care conțin cafeină. Băuturile energizante și sucurile negre. Nu le dăm nume, dar le știm care sunt. Conțin cafeină și atunci evident că fac deshidratare.
1: Este periculos dacă bem apă foarte rece imediat ce intrăm în casă, încinși de afară?
2: Nu este recomandat să bem apă de la frigider, de la congelator, când venim așa supraîncălziți de afară. Dacă vă duceți aminte, cei din deșert, ca să se răcorească, nu beau apă rece, ci beau un ceai fierbinte. E cea mai rapidă metodă de răcurire pentru ei, un ceai fierbinte la amiază.
1: Ați spus că în această perioadă transpirăm foarte mult. Mâncarea caldă ne face bine sau rău? Este bine să mâncăm cald în această perioadă?
2: E bine să mâncăm moderat, să nu mâncăm mâncăruri grele. Deci mâncăruri ușoare, supe, mâncare ușoară stil mediteranean, nu mâncăruri grele care, bine, digestia va fi mai îngreunată, dar tot stresul ăsta termic nu ne va ajuta deloc. Da, mâncare caldă, nu zice nimeni să fie fierbinte, să te frigă, dar mâncarea caldă e ok, adică nu...
1: Mă gândeam ce ar trebui să mâncăm pentru a ajuta corpul să-și regleze temperatura.
2: Da, supe, iaurturi... Mm-hmm. Iaurtul hidratează foarte bine și îți dă o stare așa de parcă te astâmpără un pic și cu setea, iaurtul.
1: Și e bun și pentru arsurile solare?
2: Pentru arsurile solare, cel mai bun, știți ce este? Crema de protecție solară.
1: Prevenția.
2: Exact. Ne dăm cu crema de protecție solară înainte să ne expunem la soare și evident nu ne expunem între orele 12-17, pentru că soarele prea puternic, face arsuri solare, care în timp, în ani, o să ajungă să existe riscul de a face un cancer de piele.
1: Trebuie să așteptăm să ajungem la mare pentru a ne proteja pielea cu creme? Sau
2: nu,
1: oraș trebuie să le folosim dacă avem drum prin oraș?
2: Și prin oraș, dacă ne deplasăm la ore nepotrivite, că trebuie neapărat să ajungi la bancă, să ajungi la magazin, dacă nu-ți poți acoperi corpul, deci să porți un tricou cu mânecă lungă sau unii mai merg cu umbrelă când e soarele prea puternic, da, e bine să folosim crema de protecție solară. La fel pentru cei care muncesc în aer liber. Dați seama, soarele de dimineață până seara e foarte puternic în perioada asta și trebuie purtată crema de protecție. La fel cei care mergi la munte. Deci sunt oameni care consideră că doar la mare te poți bronza și doar la mare te arde soarele și la munte. Și la munte aceeași poveste, aerul e mai rarefiat, te prinde soarele și te arde foarte tare. Trebuie să ne protejăm ca să nu avem probleme pe viitor.
1: Domnule doctor, se știe că sub 20% dintre români știu să acorde prim ajutor. Ce putem face dacă o persoană de lângă noi leșină? Pentru că sunt frecvente leșinurile în această perioadă.
2: Dacă leșină unde?
1: Lângă noi, pe stradă, în mașină, în autobuz, în tramvai.
2: În primul rând să nu fugim. Cum ați văzut și în cazul unor accidente rutiere, sunt șoferi care se duc mai departe, nici nu se opresc să vadă dacă persoanele respective chiar au ceva sau nu. Trebuie să ne oprim, trebuie să vedem dacă persoana e conștientă, dacă poate să răspundă, dacă o strigăm pe nume și să ne mai ajute și alți oameni din zonă, nu? Să ducem persoana într-un loc sigur, să sunăm la salvare, să putem da toate detaliile necesare celor de la salvare, unde ne aflăm, dacă persoana e conștientă, dacă respiră, dacă se simt bătăile inimii, să știe salvarea în ce stadiu este. Să ducem la umbră, evident, dacă vorbim de perioada asta în care este căldură foarte mare, nu? Să nu lăsăm acolo în mijlocul pieței pe asfaltul la fierbinte, să încercăm să o mutăm cu cineva la umbră, să o răcorim, să stropim cu apă, să-i punem o compresă rece pe frunte și să o punem într-o poziție de siguranță. Poziția aceea, deci întins pe jos, pe o parte, ca să nu, în cazul în care, să zic, ulterior vomită sau ceva, să nu se mece cu secrețiile și să fie probleme.
1: Există persoane cu anumite afecțiuni care sunt mai sensibile la aceste schimbări bruște de temperatură, cald, rece?
2: Da, până la urmă cu toții suntem sensibili, dar o atenție mai deosebită ar trebui pentru persoanele în vârstă și cu boli cronice, pentru că ei se adaptează un picuț mai greu. În general, adaptarea la o schimbare așa majoră de temperatură durează, deci organismul se adaptează.

0: Bruște, pentru că, de exemplu, aseară am avut 38-41 de grade în București și la miezul nopții temperatura a scăzut la 20 de grade din cauza furtunii.
1: Da, dar asta a fost așa o trecere mai de scurtă durată, pentru că astăzi mă gândesc că nu 20 de grade la București, nu?
0: Nu, nu. Am intrat în normal.
1: Deci așa, ne-am
0: 34 sunt.
1: Ne-am răcurit un pic, ne-am tras sufletul.
0: Există persoane cărora le recomandați să evite complet aerul condiționat? Pacienți?
1: Acum, sunt pacienți care... Nu pacienți, sunt persoane. Acum, vorbim toată lumea, cărora nu le place deloc aerul condiționat. Dar se poate folosi aerul condiționat, singura regulă este să nu faci prea frig. Deci dacă faci prea frig în casă, indiferent ce boli ai sau dacă ești sănătos, față de ce temperatură afară, nu e ok deloc. Deci aerul condiționat se poate folosi, doar să nu fie diferență prea mare între ce e afară și ce e înăuntru și să fie curățat o dată pe sezon, pentru că altfel crește riscul de îmbolnăvire. Prin faptul că microbi, bacterii se dezvoltă în acel lichid, în acea apă care este în aparatul de aer condiționat.
0: Cum ne recuperăm cel mai rapid după o zi în care am alternat între caniculă și răcoarea aerului condiționat?
1: Cu odihnă. Cu odihnă, cu hidratare, stat la umbră. Deci sunt așa niște sfaturi simple. Cum am mai văzut niște recomandări, că ar fi bine să nu ieșim afară în soare, începând de la ora 10-11 și până în 15 septembrie. Da.
0: Otita de vară are legătură cu trecerea de la cald la rece și cu apa din piscină?
1: Apa din piscină poate să favorizeze apariția otitelor, pentru că apa din piscină nu este tot timpul cea mai curată. Acum toate complexurile, apa este tratată, este clorinată și este testată, dar nu toată lumea respectă regulile de igienă, regulile de folosire a piscinei, care spune că duciul este obligatoriu înainte de intrarea în piscină, și atunci pot să mai existe, să zic, microorganisme, iar dacă apa intră în ureche, evident, crește riscul. Nu neapărat, deci dacă ți intră apă în ureche, nu neapărat faci o tită, dar îți crește riscul de a face...
0: Și la conjunctivită, la fel, nu?
1: La conjunctivită, la fel. Acum, apa din piscină, chiar dacă nu există microb, dar e clorinată și oricum irită ochiul. Dacă stai prea mult într-o piscină în care este mult clor, o să observi că ochii ți-s mai roșii și te ustură, și de-aia nu înseamnă că ai făcut o conjunctivită bacteriană, de exemplu. Dar da, contează foarte mult apa din piscină și ce facem noi, cum ne comportăm și cum ducem mâna la ochi și cum ne frecăm la ochi. Dacă mâinile sunt murdare, creștem riscul de apariția unei conjunctivite, da.
0: Este sigur să mai facem sport în această perioadă cu călduri extreme?
1: Păi nu o să facem sport când e căldura cea mai mare, evident. Putem face sport dimineața când e mai răcoare sau seara mai târziu, seara târziu. Da, dar când e căldură mare nu se recomandă efort fizic intens, se recomandă repausul, statul la umbră. Dar dimineața pe răcoare se poate face mișcare. Nu trebuie neapărat să fie un efort intens, poți face doar... alergare, poți să faci aerobic, ceea ce ți este mai ușor în perioada asta. Nu facem sport de performanță, noi.
0: Spuneați de lipsa de concentrare. Întrebarea mea este dacă iritabilitatea și lipsa de concentrare au legătură cu căldura? Putem deveni mai, nu știu, iritați în această perioadă?
1: Da, putem deveni. Cum am amintit anterior, deci lipsa de concentrare, iritabilitate, anxietate, îngrijorare, atacuri de panică, toate astea sunt generate de căldură până la urmă și prin felul în care se adaptează sau nu se adaptează corpul la căldură. Da.
0: O întrebare foarte interesantă, pentru că am tot auzit discutându-se pe acest subiect, dacă uităm sticle cu apă în mașină la soare, nu trebuie să mai bem apa din ele pentru că devin toxice. Este adevărat?
1: Nu trebuie să le mai bem, într-adevăr. Și nici apa din sticle cumpărată din magazine. Am văzut la magazine, de exemplu, țineau toate baxurile cu apă undeva afară, direct în bătaia soarelui. Nu, așa ceva n-aș bea. În primul rând, nu mai are gust de apă, are gust de plastic. Căldura așa de mare și razele soarelui puternice bat pe sticlă, particule de nanoplastic.

0: plastice sau microplastice sau cum se denumesc, se desprind din peretele sticlei și ajung în apă. Și atunci tu bei apă cu plastic, ceea ce nu e ok.
1: Și despre medicamentele lăsate în mașină în această perioadă, ce ne puteți spune? Își pierd efectul sau le putem lua fără nicio problemă?
0: Le putem lua fără nicio problemă și să le ducem la spital să le aruncăm. Medicamentele se păstrează la temperaturile indicate de către producători. Ei garantează efectul și siguranța medicamentului dacă este păstrat în anumite temperaturi. De aia în farmacie există termometru și au grafice de temperatură pe care trebuie să le completeze zilnic cât a fost temperatura în farmacie și în depozit, ca în cazul unor probleme sau unor reclamații sau unui control să dovedească faptul că au păstrat medicamentele la temperatura corectă. Pacienților le spune, măi, nu ții cutia de medicamente pe terasă la soare, le pui în cămară sau într-un loc răcuros, nu? Uh-huh. Nici în bucătărie lângă aragaz. Toată ziua gătești, nu, faci căldură și tu ții acolo medicamentele, nu. Dacă au fost uitate în mașină, o perioadă îndelungată, nu poți avea încredere că efectul medicamentului este cel dorit, dar nici că e în siguranță să-l bei. Deci nu spui că beau medicamentul și are numai 10% din efect, dar el poate să aibă și efecte adverse pentru că s-a modificat structura lui. La temperatură înaltă se poate modifica structura și să fie, de fapt, toxic, să-ți dea reacții alergice. Nu-i de glumă cu așa ceva.
1: Trebuie să punem mai multă sare în mâncare în această perioadă pentru că transpirăm mai mult?
0: Depinde câtă sare punem și ce gust are mâncarea. Dacă transpirăm, noi pierdem și apă și minerale. Ideea ar fi să mâncarea să fie cu mii de obicei, nu să o sără mai mult. Doar să zic, dacă sunt persoane care au probleme de sănătate, le scade foarte mult tensiunea, atunci acasă își aducă tensiunea la normal, pe lângă hidratare să mănânci un pic mai sărat, altfel nu ar trebui să modificăm nimic la sare.
1: De ce ni se umflă picioarele și mâinile când este căldură mare, chiar dacă nu suntem bolnavi sau nu ne știm cu afecțiuni?
0: O remarcă foarte bună, că nu ne știm cu afecțiuni, că nu am fost la doctor să ne căutăm. Vara când e căldură foarte mare, vasele de sânge din periferie, nu, se dilată tocmai pentru a putea corpul să piardă mai multă căldură și la foarte multe persoane pe timp de vară așa este, li se umflă picioarele, mai ales seara. Până dimineața de obicei ar trebui să dispară această umplătură, să se tragă umplătura. Ce putem să facem pe timp de zi? Să mai facem câte o pauză, să ne întindem picioarele, de asta nu sunt toată ziua în picioare, să ne întindem pe pat, iar picioarele să le punem pe un obiect mai ridicat, fie că e o pernă, fie că e o pătură împăturită. Să facem masaj la picioare, nu? Să dăm cu apă rece, facem un duș rece la picioare, atunci se mai rezolvă problema, se mai trage. Sau să folosim diverse creme care sunt în farmacie, care ajută în acest sens.
1: Pentru că ne aflăm în plin sezon al vacanțelor, ce ar trebui să conțină trusa de vacanță, trusa medicală?
0: Trusa medicală, acum n-ar trebui să avem o întreagă farmacie cu noi.
1: N-ar trebui, da. De
0: n-ar
1: obicei.
0: Trebui. Dar lucruri de bază ar trebui să avem cu noi, adică un antitermic, că-i paracetamol, că-i ibuprofen, dar ar trebui să avem un antitermic. Mm-hmm. Să avem niște plasturi, ceva pansamente, pentru că ne putem accidenta, ne putem răni, să ne tăiem, să ne zgâriem, să ne julim. Un antialergic, mai depinde unde mergem, că în funcție de unde mergem în concediu, mai tot punem lângă. Un antialergic, depinde ce mâncăm, pe unde mâncăm și poate facem o alergie. Ceva medicamente pentru probleme gastrointestinale, la fel, nu mergem la mare, mergem în ceva stațiune și nu știm cum e mâncarea și avem un antidiareic, să avem un ceva în caz de greață și vărsături pentru dureri de burtă, cam așa ceva trebuie să avem noi. Nu neapărat și antibiotic, cum foarte mulți părinți insistă să aibă cutii cu antibiotic după ei.
1: Preventiv, da.
0: Da, preventiv. Nu. Dacă se ajunge acolo încât este nevoie de antibiotic, înseamnă că boala este mai gravă și trebuie să ajungi la medic să te vadă. Nu orice boală trece cu antibiotic.
1: Dar când știu părinții sau când știm în general că avem nevoie de antibiotic?
0: Când trebuie să mergi la medic. Putem duce o boală pe picioare o perioadă mai lungă, dar simțim, corpul spune când trebuie să ajungi la medic. Când ai o febră care nu trece, când ai o durere de gât, să zic, care nu trece, când ai o tuse care dintr-o dată se schimbă și e mai chinuitoare și e cu secreții mai urâte, deci atunci, dar antibioticul se ia doar după un consult și la sfatul medicului, altfel nu se, nu se ia antibiotic. Sunt multe boli care trec fără antibiotic. Iar dacă la o boală care este virală și nu are nevoie de antibiotic, noi luăm antibiotic, ne face mai mult rău. Deci antibioticul ne face bine doar atunci când este necesar, altfel ne face mai mult rău.
1: A fost dr. Mihai Mara, medic primar medicină de familie și președintele patronatului medicilor de familie Cluj. Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Îți doresc ție, Donald, și celor dragi ție, bunăstare, succes, fericire și prosperitate tuturor cetățenilor americani. Este mesajul președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite. Între timp, prețul carburanților va scădea, promite premierul interimar Ilie Bolojan, iar astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. Străzi deschise, promenadă urbană pe Calea Victoriei a fost organizată astăzi o expoziție cu automobile Trabant, fabricate în Germania de Est în perioada 1957-1991. Iar acum, în capitală, după o ploaie, termometrele arată, potrivit ANM, 18 grade Celsius. Președintele american, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat astăzi pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite. Într-un mesaj postat pe site-ul Kremlinului, Vladimir Putin a transmis: semnarea declarației de independență a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul națiunii, dar a devenit și o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiționat pe coloniștii americani în lupta lor de eliberare de sub dominația britanică. Liderul de la Kremlin a evocat momentul în care Rusia și Statele Unite au fost aliați în două războaie mondiale și împreună au eliberat omenirea de ororile nazismului, precum și rolul lor vital ulterior în construirea temeliilor ordinii mondiale moderne. Dar nu a menționat războiul rece, precizează Ager Press. Totodată, Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în stabilirea unor relații constructive, echitabile și reciproc avantajoase între Moscova și Washington. Îți doresc ție, Donald, și celor dragi sănătate, bunăstare și succes, fericire și prosperitate tuturor cetățenilor americani, conchide președintele Federației Ruse. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că prețul carburanților va scădea săptămânile următoare. Premierul interimar a făcut declarația după consultările cu distribuitorii în condițiile scăderii cotațiilor internaționale. Guvernul are în vedere o nouă schemă de plafonare a prețului la motorină dacă tarifele de import nu vor scădea, mai precizează Ilie Bolojan.
2: Avem o liniște relativă în Golf și așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile la prețurile mari se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. În anul 1876 s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. În prezent, Crucea Roșie Română se află sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta, custodele coroanei române. Cu această ocazie, Majestatea sa Margareta a reamintit istoria și scopul acestei organizații de ajutor.
3: Familia regală a stat alături de Crucea Roșie Română încă de la fundarea sa, la 4 iulie 1876, în timpul domniei regelui Carol I. Regina Elizabeta, regina Maria și regina mama Elena s-au implicat cu devotament și abnegație în acțiuni umanitare ale Crucii Roșii Române, fără teamă de război, mizerie sau boală. Astăzi, voluntarii noștri continuă cu cu pasiune și devotament misiunea înaintașilor lor, în spiritul principiilor fundamentale ale mișcării internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.
0: Majestatea sa Margareta, custodele coroanei române. Străzi deschise, București, promenadă urbană, continuă și weekendul acesta cu o ediție dedicată patrimoniului, artei și automobilelor de colecție. Pe Calea Victoriei a fost organizată o expoziție cu automobile Trabant, fabricate în Germania de Est în perioada 1957-1991. Deși a dispărut de mult de pe liniile de producție, Trabantul continuă să adune în jurul său o comunitate dedicată de pasionați. Astăzi, proprietari și colecționari păstrează vie povestea uneia dintre cele mai cunoscute mașini ale Europei de Est. Dan Andreșescu a discutat cu câțiva dintre ei.
1: Am venit cu un Trabant 601.
4: De cât timp îl aveți? Care e povestea mașinii?
1: Cred că l-am de vreo 20 de ani. A venit soțul într-o zi, hai să-ți fac o surpriză de ziua ta, și a venit cu un Trabant. A zis, au, eu nu știu să conduc această mașină. Cu timp am învățat și o îndrăgesc foarte mult.
4: Ce particularități au aceste mașini? Văd că schimbătorul de viteze este la volan.
1: Da, una din caracteristici este schimbătorul de viteze la volan și faptul că benzina este în amestec cu uleiul.
4: Care e proporția de ulei care se pune în benzină?
1: 10 cu 10.
4: Asta e și motivul pentru care dau mai mult fum decât alte mașini.
1: Exact. Asta este caracteristica acestei mașini.
5: Astăzi am venit cu unul din cele două Trabanturi pe care le am. Este ultima versiune scoasă de fabrica din Zwickau înainte de reunificare. Mai precis e din 1990, cu motor de 1100 cm3, Polo, răcire pe apă. Varianta clasică de motor, spre deosebire de cealaltă mașină pe care o mai am, cu motor de 600 de centimetri cubi, răcire cu aer, amestec de benzină, da, fără pompă de ulei, fără pompă de benzină, cum era celălalt. Dar astăzi am venit cu acesta.
4: Dacă le aveți pe amândouă, putem spune că acesta cu motor de Polo se conduce aproape ca o mașină modernă față de celălalt.
5: Depinde de reperul de modernitate. Ca o mașină modernă, gen Dacia din anii 80, pentru că are cutie de viteze cu schimbător în podea. E adevărat fără servo, dar în rest ca o Dacia din anii 80.
6: Astăzi la eveniment am venit cu un Trabant din 81.
4: De ce ați ales un Trabant?
6: Aceasta a fost o mașină, să zic, moștenită de la tatăl meu și pot să zic că o îndrăgesc cu mare drag și cu timpul, că tot așa, toată lumea mă întreabă de ce ai ales un Trabant. Dacă ar fi să aleg eu singurica acum, parcă tot un Trabant aș alege.
0: Un reportaj realizat cu multă pasiune de colegul nostru Dan Andreșescu. Acum datele meteo. După o ploaie în capitală, temperatura a scăzut destul de mult. Se înregistrează la această oră doar 18 grade. La Craiova 28 de grade, la Timișoara 27. Cluj-Napoca 24 de grade, Sibiu 23 de grade, Iași 26 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 25 de grade.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
9: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
8: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
10: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
11: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
10: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
12: Bună seara, bine v-am găsit.
10: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
13: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
8: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Verde, natural, responsabil, sustenabil sunt cuvinte pe care le auzim aproape zilnic. Pe ambalaje, în reclame, în campanii de comunicare, în rapoarte de sustenabilitate. Le-am folosit însă atât de mult încât există riscul să nu mai însemne nimic. Și atunci apare o întrebare simplă. Mai credem un brand atunci când ne spune că este verde? Invitata mea de astăzi este Valentina Wessler, Head of PR and Communication la Valvis Holding, omul care coordonează comunicarea brandurilor precum Aqua Carpatica și Domeniile Sâmburești. Valentina, bine ai revenit la interviurile Ecofrecvența.
2: Bine te-am găsit și bine i-am găsit și pe ascultătorii noștri, nu?
1: Mi-ai promis că îmi spui o glumă.
2: Ți-am promis, e mai degrabă o anecdotă, e realitate. Mi s-a întâmplat mie. Pregătind un pic tema de astăzi și ascultându-te pe tine, apropo de ce credem și ce nu credem, mi-am adus aminte de o istorioară pe care am avut-o, care mi s-a întâmplat în mașină ducând copilul la școală. Mă întreabă copilul, care nu era chiar așa un copil, era în școala generală, mamă, dar ce e ăla un clișeu? Deschide dex-ul și uită-te ce e ăla un clișeu. La care el, dar nu ești tu profă de română? A, să știi că...
1: Deci tu ești dex-ul în casă?
2: Eu sunt dex-ul ambulant. Și zic că... Măi, eu sunt datoare să explic copilului în cuvinte simple, fără dex, ce e. Asta mă gândeam. Și spun, încercam să explic și zic, clișeul este o sintagmă sau un cuvânt, o sintagmă în mare parte, care la un moment dat a fost foarte cool, foarte faină, dar care, prin folosire excesivă, s-a golit de conținut. Ei, și acum, apropo de sintagmele pe care tu le-ai folosit și cât de mult credem noi în ele, dacă le folosim fără o contextualizare, fără o dovadă a folosirii lor, ele se golesc de conținut. Și acum putem să revenim. Cât de mult mai cred oamenii în verde, în eco,
1: în sustenabil?
2: În sustenabil.
1: Eu când aud sustenabil deja...
2: Da. Și știi de ce? Pentru că am abuzat de acești termeni care însemnau ceva la început. Autenticitate este un cuvânt cu care am o altă mare problemă.
1: Acum care e la fiecare a doua virgulă, reziliență.
2: Reziliență este un împrumut, este un false friend, este o altă... Nu mă băga în chestii de lingvist.
1: Dar mai credem în verde și sustenabil?
2: Păi, tindem să nu mai credem dacă nu le folosim așa cum trebuie și în mod responsabil și cu o dovadă a folosirii lor, a contextualizării lor corecte. Adică dacă eu pretind că sunt verde, fac campanii verzi, totul este verde și omul se întâlnește cu mine în viața de zi cu zi, cu brandul meu în viața de zi cu zi și observă că nu sunt coerentă, că am gliciuri, că ce am spus eu nu este adevărat, apar disonanțele și se erodează încrederea. Deci, cred că la asta am putea porni.
1: Că mi-ai furat un pic următoarea întrebare, care era cum recunoști diferența dintre un brand care chiar face lucruri, da? Și unul care doar comunică frumos.
2: E foarte greu. E foarte greu de identificat diferența asta.
1: Și acum aș vrea să ne punem în pielea consumatorului, pentru că tu, fiind profesionist în domeniu, vezi un pic și critic al profesionistului, da? Dar hai să vedem cum face diferența consumatorul.
2: Da, observațiile mele sunt viciate de meseria mea și atunci, și având prin natura meseriei mai multe informații, da, tind să fiu foarte subiectivă. Consumatorul, am folosit un cuvânt puțin mai devreme, se numește erodare. Deci consumatorul nu își dă seama. În primă fază e păcălit. A se vedea ghilimelele de rigoare. În prima fază te crede. Are încredere în tine. Ei, și în momentul în care are contact cu brandul tău și observă că lucrurile nu stau chiar așa cum spuneai, mai citește o știre, mai caută un pic, începe să pună cap la cap informațiile și observă că, de fapt, mesajul tău nu a fost, n-a fost consecvent, nu ai răspuns la, nu știu, tu vorbești despre ambalajul reciclat. E o temă foarte delicată, nu avem timp să o dezvoltăm, dar tu nu faci acțiuni, tu ai o durată a campaniei tale foarte limitată, în care bubui peste tot, în presă, în televiziune, dar mai încolo mesajul tău a apus, nu mai există și tu de fapt nu faci nimic pentru reciclare. Nu te regăsește în viața de zi cu zi atunci când campania mare de TV s-a terminat, atunci când outdoor-urile nu mai sunt peste tot, atunci când purtătorii de cuvânt nu mai ies la radio. Te găsește în viața adevărată făcând lucrurile așa cum tu nu le-ai declarat, așa cum nu ar vrea să te găsească, pentru că el a investit încredere în tine. El a crezut ce ai spus tu și te regăsește în viața lui de zi cu zi altfel.
1: Dar ce e mai greu, să nu faci nimic sau să pretinzi că faci?
2: Oh, da, să nu faci nimic sau să pretinzi că faci. Eu cred că să pretinzi că faci, acum mă pui așa, versus versus, niciuna dintre ele nu. Mai degrabă fă în tăcere, dar fă lucrurile temeinic, acolo poate unde nu te vede cineva. Mijlocul business-ului tău, in the core of your business, și nu vorbește foarte mult despre ele, pentru că lucrurile alea se vor vedea în timp. Se va vedea în toată structura intimă a brandului, a produsului, a acțiunii, a operațiunii tale. Deci niciuna dintre ele, deci nu avem alternative în ce mi-ai dat tu, să nu faci nimic. Ba da, este acel moment al existenței noastre și ca branduri, și ca omenire, și ca oameni, să facem lucruri, pentru că am făcut foarte mult rău în trecut. Am făcut foarte mult rău prin viața pe care noi am dus-o și este obligatoriu să facem ceva. Dar dacă faci ceva, pretinzi că faci ceva și de fapt nu faci, este, românește spus, minciună.
1: Cine crezi că ar trebui să sancționeze aceste acțiuni de greenwashing? Consumatorul, presa, autoritățile? Cine?
2: Eu cred că noi suntem...
1: Industria de comunicare?
2: Și industria de comunicare ar trebui, în primul rând, prin modul în care observă, raportează și validează niște cifre care sunt în spate. Și este normal să avem cifre în spate. Avem nevoie de cuantificarea eforturilor noastre, de orice fel. Că sunt eforturi de comunicare, că sunt eforturi de media, că sunt eforturi de promovare, de marketing per se, ele au nevoie de unitate de măsură. Unde greșește industria de comunicare, pentru că mi-ai ridicat-o la fileu, aplică aceiași KPIs, că ne place să lucrăm cu KPIs, și campaniilor sociale și campaniilor de sustenabilitate, iată, nu putem să evităm acest cuvânt, și campaniilor de sustenabilitate aplică aceiași KPIs pe care îi folosim în marketing. Nu. Atunci când faci niște acțiuni pentru comunitate, pentru mediu, pentru social, pentru ecosistemul social, acțiunea nu este imediată. Ea lucrează în timp și ai nevoie de o perioadă îndelungată să faci un proiect. N-ai făcut un proiect în 2 săptămâni. Tu nu schimbi, de exemplu, nu schimbi mentalități în 2 săptămâni, cât ai campania. Sau o lună, să spunem. Nu schimbi obiceiuri în 2 săptămâni. Sau o lună, cât e campania ta. Obiceiurile se schimbă în timp, adică tu trebuie să lucrezi la firul ierbii ani de zile. Și atunci tu nu poți să ai eficiență în campania de comunicare sustenabilă, nu poți să ai eficiență într-o lună de zile, poți să ai eficiență în 2 ani de zile. Deci măsurătorile trebuie să se schimbe, pentru că dacă tu te aștepți de la mine, stakeholder, să-ți raportezi pe banii investiți într-o comunitate cu aceeași unitate de măsură ca în campania de marketing unde eu vând ceva, e foarte greșit. E foarte greșit.
1: Da, crezi că la concursuri de creație ar trebui primite campanii sau ar trebui premiate campanii pentru cum arată, sau poate înainte de a premia ar trebui să verifici ce a și făcut acel brand care vrea să comunice ceva. Pentru că odată o campanie ajunsă pe sticlă și premiată, e destul de greu să dovedești contrariul.
2: Da, e foarte interesant. Tocmai ce s-au terminat premiile de eficiență, nu sunt de creativitate și vreau să avem proprietatea termenilor foarte, foarte clară. Tu mi-ai spus de un concurs de creație.
1: Corect, da.
2: De creație unde mai degrabă punem în focus craftul, da. Munca, designul.
1: Da. Corect.
2: Și nu alți parametri de evaluare. EFI este foarte mult și despre strategie și despre insight și despre eficiență, de cum funcționează campanie, sunt mult mai mulți. Dar etica unei campanii, cum o judecăm, aia nu o punem noi în discuție. Vorbim, și acum vorbesc strict de EFI. Acolo nu vorbim despre craft. Dacă vorbim despre craft, despre artwork-ul unei echipe de creație.
1: Ca să înțeleagă lumea, despre frumosul.
2: Frumosul unei campanii și este un concurs de creație. Eu cred că vorbim despre frumusețea și coerența unei campanii.
1: Bine, dar o campanie foarte frumoasă poate să ajungă pe sticlă despre brandul X. Nu contează despre cine vorbim acum, chiar nu mă gândesc la cineva anume. Dar știu că de-a lungul anilor au fost pe TV campanii de, să zicem, de CSR, da? Care, de fapt, compania în spate nu prea făcea nimic, dar spotul arăta impecabil. Adică ți-o lua ochii, puteai să crezi, dacă nu știai despre ce se întâmplă, credeai orice.
2: Exact ce spuneam puțin mai devreme, și anume că îmbrăcăm foarte frumos un neadevăr, ca să nu-i spun minciună, un neadevăr și pe urmă se dovedește că lucrurile nu stăteau așa. În slujba cui ne punem, să știi că este o dilemă, în general dilemele nu au neapărat o rezolvare, eu nu pot să răspund la asta. Dacă mă întreb pe mine Valentina, eu aș aplica grila etică în mod categoric. Și dacă ar fi să fiu ceea ce nu sunt, un director de creație, nu aș accepta un astfel de proiect. Dar ține, efectiv, e un ecosistem, avem de toate, avem tot felul de campanii. Cine ar trebui să reglementeze? Cine ar trebui să răspundă? Cum ajunge o astfel de campanie? De ce aloci, 500.000 de euro, 1.000.000 de euro într-o campanie când tu cu banii aia ai fi putut să faci efectiv, să construiești niște case, să împădurești niște păduri și de ce alegi să comunici și tu nu mai găsești un buget ca să-ți faci și treaba în spate? La întrebările astea eu personal nu pot răspunde.
1: În momentul acesta îmi vin în cap campaniile făcute în campanie electorală. Da? Spoturile făcute în campanie electorală. Da? Care de multe ori seamănă cu ceea ce se întâmplă, cel puțin în zona de greenwashing.
2: Da, sunt promisiuni neonorate, care mai mult sau mai devreme sau mai târziu vor fi neonorate. Da, campaniile electorale au cumva cam aceeași structură ca
1: multe dintre ele sunt făcute atât de bine încât îți vine să-i votezi. Dar fără să știi, de fapt, ce este în spatele omului.
2: Din ce în ce mai mult ajungem într-o zonă extrem de etică, aproape ultra-etică.
1: Păi da, pentru că stai pe undeva, este subiectul interviului nostru, nu?
2: Da, și aici lucrurile ar trebui, am putea dezbate ore întregi, pentru că pentru asta noi, fiecare dintre noi, și la nivel de cetățean, și la nivel de organizație, și la nivel de respondenți, ar trebui să avem un simț civic și o educație civică foarte mare ca să putem să facem lucrurile așa cum trebuie. Altminteri, inevitabil, vor apărea. Nu doar la noi se întâmplă lucrurile astea. E un pattern pe care îl regăsim în foarte multe societăți. Adică n-am inventat noi greenwashing, noi n-am inventat, noi putem să semnalăm, noi putem să învățăm să fim vigilenți, noi putem să alegem că suntem la responsabili de un brand sau suntem responsabili de o creație sau de o emisiune, putem să alegem sau, să facem sau să nu facem. Deci alegerea este la noi.
1: Cât de mare este responsabilitatea unui brand care construiește un business în jurul resurselor naturale. Și aici mă refer la Aqua Carpatica.
2: Este extrem de mare și sunt foarte multe lucruri nevăzute. Cred că și la tine în emisiune am mai spus-o și în alte dăți. Lucrurile nevăzute și poate nespuse, a ce înseamnă să exploatezi, sună urât, să pui în valoare o resursă naturală. O apă minerală ca să ajungă pe raft, vorbesc de apă minerală naturală, apă minerală așa cum e definită ea prin lege și prin monitorul oficial, ca să ajungă pe raft, trece prin mai multe etape. Și acele etape țin de o verificare extraordinară și pentru că mă întrebai de ce e responsabil, brandul, adică cel care îmbuteliază sursa de apă, este provine dintr-un acvifer, care provine dintr-un mediu, mai mare, iar acviferul ăla trebuie să-și păstreze calitățile așa cum a fost omologat. Și atunci tu trebuie să ai grijă de mediu și ai niște zone de protecție. Zonele de protecție ale sursei tale trebuie să fie intacte, astfel încât acviferul tău să rămână intact, să rămână la aceiași parametri pe care i-ai avut în momentul omologării. Și atunci categoria de ape minerale naturale este o categorie specială acolo la raft, pentru că este mult mai bine monitorizată, buletinele de analiză sunt mult mai multe și toate acțiunile de conservare a sursei așa cum trebuie și a ecosistemului în care se află sursa, sunt mult mai complexe și mult mai responsabile, ce să vezi, extrem de responsabile. Atunci, brandul pe cale de consecință este la fel de responsabil și acum dacă tu înțelegi ca brand că această responsabilitate care pornește de la sursă poți să o duci în toate acțiunile tale, cu atât mai bine și cu atât mai frumos.
1: E grea bătălia cu cei care vând apă plată, nu minerală plată, versus cei care vând apă minerală plată. Pentru că oamenii trebuie să știe că există pe raft produse îmbuteliate care sunt vândute ca apă minerală, dar nu sunt ape minerale.
2: Categoric. Este grea, mai ales că debitul unui izvor, să pornim doar de la debit, debitul unui izvor de apă minerală naturală, fie ea plată sau carbogazoasă, este limitat. Adică izvorul dă, 2 litri pe secundă, 3 litri.

0: într-un termen tehnic, care alimentează acel acvifer. Acviferul, ca să înțelegi, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, este un rezervor de apă subteran. Iar acela este alimentat de tot ceea ce înseamnă întreg ecosistemul în care el se află. Pârâiașe minuscule, care, dacă schimbările climaterice, nu știu, aduc ploi foarte mari sau e secetă, se simte. Nu instantaneu, pentru că sunt foarte bine protejate și de structura hidrogeologică, de structura geologică și de munți, adică de toată structura de, nu știu, încerc să folosesc niște termeni care să nu fie atât de tehnici, ca să nu confuzăm lumea. Structura hidrogeologică este ca o barieră naturală împotriva tot ce se întâmplă, dar în timp nivelul acviferului scade.
1: Ceea ce înțeleg, în momentul în care e secetă, nu prea e de unde să te alimentezi, să alimentezi rezervorul?
0: Nu există un impact direct. Adică dacă acum a plouat, gata, ți-a crescut nivelul.
1: Nu m-am gândit, e nu în luni întregi, în timp, ani
0: întregi. În ani întregi. De ce? Uite, noi avem teste de vechime și apa plată, apa minerală plată, noi între 10 și 12 ani îi ia tot sistemul de filtrare, are o vechime de 10-12 ani în acvifer. Apa minerală carbogazoasă poate ajunge și la 40 de ani. Deci, vechimea unui astfel de rezervoar de apă este atât de mare, dar în timp, dacă avem o perioadă, nu știu, 3 ani, 4 ani, 5 ani de secetă, se vede și are impact asupra debitelor, izvoarelor. Nu și a calității.
1: Asta cu 10-12 ani, nu știam. Chiar nu știam. Nu știam.
0: Dar 40 la apa minerală carbogazoasă.
1: Nici măcar atât, da. La știam că la vie este foarte, foarte... Impactul este mai rapid.
0: Da, dar pentru că ai recoltă că, în fiecare an.
1: Dar nu mi-am dat seama că la apa minerală atât de... Că trebuie să prevenim cu mult timp înainte, pentru că vorbim despre prevenție mult, nu?
0: Trebuie să avem grijă de pădurea din jur, de pământurile din jur, să nu fie fertilizate artificial, să nu folosim azotați, pentru că ele în timp contaminează izvorul.
1: Valentina Vesler, știu că tu și predai comunicare.
0: Da, un pic.
1: Vreau să știu care este abordarea tinerilor în ceea ce privește înțelegerea și dorința de a înțelege că ai nevoie de o comunicare etică înainte de toate.
0: Să știi că eu am avut niște surprize extraordinare. Se spun foarte multe lucruri despre generația copiilor noștri, că iată, eu am copii de vârsta asta. Se spun foarte multe lucruri, nu toate pozitive. Eu am avut niște surprize extraordinare. Au un filon etic și un simț al dreptății foarte dezvoltat. Taxează nedreptățile, sunt foarte, foarte intransigenți atunci când vine vorba de compromisuri. Nu înțeleg foarte mulți dintre ei. Acum n-am să generalizez, sunt copii și copii, provin din medii diferite, dar am observat că există o curățenie, poate ține și de vârstă, poate ține și de familiile din care au provenit, dar există o curățenie și o coloană vertebrală în felul în care văd ei lucrurile. Și compromisul nu este un cuvânt pe care să-l îmbrățișeze cu mare ușurință.
1: Tinerii din ziua de azi sunt influențați foarte tare de ceea ce înseamnă social media. Social media te face, direct sau indirect, să postezi la impuls mai degrabă decât să îți faci o pregătire înaintea de a posta, a materialului, da? Cum suntem obișnuiți cei care lucrează în domeniu, adică toată lumea știe că atunci când vorbim despre o campanie, este un lucru la care te gândești multe luni înainte, îți faci o strategie, știi ce și cum, în ce zile, poate chiar și la ce ore vei posta. În ce măsură există o

0: o luptă între a posta acum sub impuls sau aștepți momentul bun și asculți de plan?
1: Da, e foarte interesantă întrebarea ta și îți voi mărturisi că am avut-o în nenumărate rânduri. Eu încerc să găsesc o reconciliere, pentru că avem nevoie de spontaneitate, avem nevoie de acel moment pe care l-ai găsit în acel... care se întâmplă odată.
0: E atunci, flare, adică?
1: E flare și e acel moment pe care atunci îl simți și atunci postezi. Și da, poți răspunde impulsului. Pe de altă parte, în subsidiar trebuie să existe acel plan. Pentru că dacă acel moment spontan nu răspunde unei logici a planului pe care tu l-ai făcut și nu răspunde unui obiectiv, acum ai adus vorba de campanii, unui obiectiv care să aibă și o finalitate, impulsul este absolut degeaba. Și atunci reconcilierea trebuie să se întâmple, da, avem un plan, există o logică în spatele nostru, construim, gândim, sunt acțiuni care pot fi puse în mișcare, gândit și așezat, dar putem lăsa loc și spontaneității și să lăsăm și impulsul să-și facă treaba lui. Pentru că dacă nu vom ajunge la reconciliere, dacă nu vom ajunge la a uni aceste două lumi, va fi întotdeauna tensiune.
0: O chestie foarte, foarte, foarte importantă pe care vreau să te întreb, pentru că tot vorbim despre etică, ți s-a întâmplat să le spui studenților nu, asta nu comunicăm pentru că nu putem demonstra?
1: Per se nu mi s-a întâmplat, nu cu studenții neapărat, mi s-a întâmplat în cariera mea de comunicator și munca mea de zi cu zi, da. Absolut, întotdeauna în spatele unei afirmații trebuie să existe ceva care o susține, să ai o demonstrație. Noi am și început și avem exercițiul ăsta al dovezilor pe care le aducem în sprijinul afirmațiilor noastre extrem de puternice. Adică în momentul în care afirmi ceva foarte puternic, care are potențial de debate, are potențial de discuție, trebuie să vii cu argumente. Altminteri pierzi lupta sau minți. Deci este obligatoriu. Dacă e un... Bine, acum dacă vorbim despre afirmații care țin de registru observație, opinie, părere, părere personală, acum fiecare cu treaba lui, nu trebuie să demonstrez nimic, este opinia mea, este percepția mea. Dar când vine vorba de facts, de afirmații care pot să aibă un impact asupra oamenilor, e obligatoriu să vii cu dovezi. Și nu, se întâmplă fără dovezi.
0: Dacă mâine s-ar interzice cuvintele verde, sustenabil, cum ai comunica un brand bun?
1: Interesant.
0: Responsabil?
1: În mod normal ar trebui să vin, parcă o văd pe profa mea de română, care îmi spune, care este sinonimul la sustenabil, verde, oh, Doamne. Deci, vezi, sunt niște cuvinte foarte puternice care au o semantică care răspunde unui obiectiv. Adică verde
0: mai mult
1: este
0: decât
1: foarte
0: au
1: mișto.
0: Puterea de a eticheta.
1: Exact.
0: Foarte repede ceva.
1: Da, e un cuvânt extraordinar de bun pe care îți este greu să-l înlocuiești cu un sinonim. Trebuie să folosești alte 10 explicații ca să-l folosești și el a răspuns foarte bine și am ajuns noi, societatea și oamenii din societate să-l perimăm. Nu
0: știu. Brandul pe care îl conduci nu are aceste cuvinte și totuși este unul dintre cele mai puternice.
1: Uite, mi-a venit curat, etic.
0: Pur.
1: Pur, da, puritatea e poate fi foarte, foarte pragmatică și foarte ușor demonstrabilă. Pe de altă parte, puritatea este un concept aproape filozofic. Încercăm cu toții să căutăm puritatea sufletului, puritatea estetică.
0: Sau ar trebui să încercăm?
1: Nu știu, eu cred că așa, cel puțin așa îmi place să cred, noi ca oameni tindem să căutăm acel deziderat care este mai mult decât să ajungem la lucrurile curate, pure. Asta dacă vrem să lucrăm la noi, alții trăiesc în mizerie, dar mie îmi place să cred despre oamenii care au niște așteptări de la ei înșiși, că se duc în direcția asta de curățenie, de puritate, de etică, de bunătate, iubire. Știu că sună banal și nu ajută audiențele, dar cred că at the end of the day despre asta ar trebui să fie viața noastră.
0: Știi ce vreau să te întreb? Crezi că un brand onest poate deveni
1: onest
0: mai
1: este un alt
0: de
1: cuvânt.
0: Succes decât un brand verde?
1: Da. Categoric da, și nu-ți dau mai multe explicații. Onest este un cuvânt pe care l-am simțit că a avut impact asupra mea. Deci, onest. Hai să fim onești, hai să fim cinstiți, hai să fim corecți. Cred că avem foarte multe cuvinte la îndemână să nu folosim o etichetă verde. Da, verde răspunde unui spectru, dar simt că este un construct de comunicare și doar un construct de comunicare.
0: Vrând nevrând ne apropiem de final, dar vreau să te întreb ce e mai greu de comunicat? Apa sau vinul?
1: Îți răspund simplu, că se termină timpul. Vinul este... depinde foarte mult de unde comunicăm, pentru cine comunicăm, în ce piață comunicăm, care sunt obiectivele. Dar pentru mine... Marea provocare este acest domeniu al vinurilor, unde, pe de o parte, lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult. Găsim la raft foarte multe vinuri foarte bune, spre deosebire de sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când era o haiducie totală și lucrurile
0: și vinul
1: nu stăteau.
0: Era la PET.
1: Și vinul era la PET. Acum avem și foarte mulți oameni cunoscători. Cramele fac treabă foarte bună, inclusiv noi. Noi am replantat sute de hectare, avem soiuri noi, tehnologia este schimbată. E extraordinar ce se face pentru calitatea vinurilor în România. Oameni care se apleacă asupra, piața este iarăși foarte și multe importuri, să comunici despre calitățile și eforturile pe care le faci tu în spatele a ce găsești la raft, foarte dificil.
0: Dacă ne vedem peste 10 ani aici, care crezi că vor fi cuvintele care vor înlocui verde, responsabil, sustenabil?
1: Mai văzut Mafalda, nu? Și ai zis, ai care...
0: Nu, mi se pare foarte bună întrebare.
1: Da. Eu sper să fie onest și curat.
0: Într-o lume a aiului, care e cel mai neonest posibil, care te
1: Vrei să mai stăm două ore aici?
0: Chiar, ai folosiți în comunicare?
1: Folosim
0: tool-uri, mă refer,
1: eu personal folosesc.
0: Da.
1: Folosesc, pentru că mi-aduce și aici, dacă mă ascultă copiii mei, o să fie foarte supărați. Folosesc pentru că îmi aduce multe informații pe care în mod normal ar trebui să le aș putea să le am mergând în biblioteci. Eu discern în momentul în care mi-aduce informațiile de care am nevoie și le verific, pentru că, așa cum spuneai tu, îți spune ce vrei tu să auzi, te și minte pe alocuri, inventează surse dacă nu are, algoritmul, acum sunt mult mai mulți specialiști, mult mai buni decât mine, dar noi folosim at some extent. Eu nu încurajez în totalitate să ne abandonăm AI-ului, ci să-l folosim ca pe o unealtă și să nu fim sclavii lui.
0: Și ca să câștigi timp.
1: Și ca să câștigi timp, da, exact.
0: Vrei să știi despre ce s-a întâmplat într-o podgorie în Argentina, în satul nu știu care, s-ar putea să-ți ia 3 luni până găsești un document.
1: Exact.
0: Și el îți spune în fix 30 de secunde.
1: Da, dar să discerni, să te uiți un pic de unde ți-a adus, nu cumva să-ți fie adus din Brazilia, dacă...
0: Păi da, asta am spus întotdeauna, că folosirea AI-ului trebuie să fii foarte bine informat înainte de a folosi AI-ul.
1: Exact, și să știi ce-i ceri. Mă rog, sunt lucruri pe care foarte mulți specialiști le-au tot zis anul ăsta. Cred că pentru această informație ai nevoie să inviți pe altcineva. Dar da, folosim și vrem să mai folosim, dar cu discernământ.
0: Valentina Vesler, Head of PR and Communication la Valvis Holding. Mulțumesc tare mult pentru prezența la Econfrunța.
1: Mulțumesc.
0: Dragi ascultători, le puteți reasculta pe www.rfi.ro. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe...
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

fost oare prea mult? M-am dus prea departe, acum cât timp am plecat. Și unde-i frica de moarte? Tu ce-ai fost?

0: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

torceau acum în țară pe rupte. S-au reîmpădurit imense zone defrișate și au început exploatări de aur prin metode vers curate.

0: Bine!
1: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
2: Bine ați venit la Esențial. Discutăm și astăzi despre lucrurile esențiale din economie. Mai precis, astăzi ne vom focaliza pe antreprenoriat, vom vorbi despre o competiție dedicată tinerilor antreprenori, dar și despre finanțare. Cred că este un element esențial. Nu doar atât, o să vedeți imediat și o să auziți despre ce este vorba, împreună cu invitații noștri de la această oră. Roxana Marcu, specialist CSR la o bancă prezentă în România, este alături de noi în studioul RFI România de la București. Bine ați venit, Roxana Marcu, mulțumesc pentru prezență.
3: Mulțumesc pentru invitație.
2: Alături de noi este și Sebastian Mițurcă, este elev și tânăr antreprenor. Bună ziua, Sebastian, bine ne-am găsit.
4: Bună ziua, bine v-am găsit.
2: Așadar, Roxana Marcu, vă rog, spuneți-ne pentru început despre ce este vorba în proiectul Zbor, pentru că de aici pleacă și ceea ce spuneam în introducere, și antreprenoriatul, și acest concurs despre care o să ne vorbiți, dar și o zonă de finanțare.
3: Da, Zbor este un spațiu de explorat pentru tineri, cum ne place nouă să zicem. Sunt 12 spații fizice pe care le avem deschise.
2: În toată țara.
3: Da, suntem în 11 orașe, în București avem 2 spații deschise. Sunt spații în care tinerii vin și participă gratuit la foarte multe activități care să le creeze experiențe și să le dea încredere în ei. Avem odată antreprenoriatul, pentru că e un subiect foarte important pentru tineri. Vedem că își doresc să afle mai multe despre acest subiect, unde îi punem în contact cu mentori, îi întâlnim cu antreprenori din local, care să le dea sfaturi, să-i ajute să-și dea seama la ce sunt ei buni și ce să facă. Avem și o zonă de educație financiară, pentru că avem în continuare foarte mult de lucru pe această zonă. Suntem pe ultimul loc în Europa la educație financiară.
2: Da, noi ca țară, să spunem, da? Și, și cetățeni, să zicem, bun, e adevărat.
3: Da, și ne dorim să-i aducem pe tineri mai aproape de aceste concepte financiare. Avem și foarte multă dezvoltare personală, pentru că asta ne cer tinerii în hub-urile Zbor. Au nevoie de întâlniri cu psihologi, întâlniri cu alți tineri, să participe la tot felul de evenimente care să-i ajute să se cunoască pe ei.
2: Deci e un spațiu la intersecția între, cum spuneați, antreprenoriat, educație economică, putem vorbi și despre socializare?
3: Da, avem foarte multe activități de socializare, avem comunități în jurul hub-urilor de tineri care vin, se întâlnesc, joacă șah, fac clătite, seri de board games. Îi lăsăm pe ei, practic, în fiecare oraș, tinerii conduc hub-ul și ei decid ce activități fac în zona de socializare.
2: Cred că la începutul acestui an eram la Iași, eram, mă rog, la un eveniment și am intrat spre după amiază seară într-un spațiu Zbor de la Iași și, într-adevăr, am găsit acolo și câteva cunoștințe mai vechi și ei se întâlneau, mai mulți tineri, cu un expert, să zicem, sau un influencer local și cu un expert în zona de IT. Și stăteau de vorbă, au avut așa o discuție. Am asistat și eu câteva minute sau mai multe minute. Bun, Sebastian Mițurcă, ați descoperit Zbor întâmplător sau cum ați dat peste Zbor, să zic?
4: Nu a fost deloc un lucru întâmplător. Doamna mea dirigintă este foarte bună prietenă cu doamna care se ocupă de hub-ul nostru din oraș. Eu deja eram lansat cu business-ul meu și cumva voiam să ajung la cât mai mulți elevi, voiam să-i inspir, să le prezint povestea mea și tot traseul pe care l-am avut. Astfel încât doamna dirigintă a vorbit cu doamna ce se ocupă de hub-ul nostru să pot avea o activitate la Zbor. Prima dată când am intrat într-un Zbor hub a fost în rolul de prezentator al unei activități, ci nu în rolul unui elev care stă la o activitate. Aș spune că această intrare a fost cumva o deschidere foarte importantă pentru mine, toată comunitatea Zbor. Am întâlnit acolo oameni foarte faini, printre care și un mentor cu care lucrez în continuare și de atunci am participat la multe activități în continuare.
2: Bun, ne-ai spus că ai deja un business, nu?
4: Corect.
2: În ce zonă, în ce domeniu este el?
4: Avem un business în zona de educație, prin care ajutăm elevii să ajungă la nota dorită la examenul de bacalaureat, admitere și chiar și testele de la clasă. Suntem o platformă educațională, suntem deja lansați de un an pe piață.
2: Cum se numește ea?
4: Se numește Planck Academy.
2: Planck Academy. Bun, o să ne întoarcem la Planck Academy. Vreau să vă întreb, Roxana Marcu, din experiența pe care o aveți, sigur, și din analizele, studiile pe care le-ați făcut, ce își doresc tinerii antreprenori atunci când încearcă să, sau vor să înceapă ceva de la zero?
3: În primul rând ne-au cerut mentori, pentru că au nevoie de oameni care să-i ghideze pe parcurs. Aici a fost unul dintre obstacolele pe care le-au menționat, că nu știu către cine să se ducă, cine să-i ajute și să le spună că ceea ce ei au pregătit are sau nu are sens. Și atunci, în zona de mentorat, lucrăm cel mai mult cu ei. Avem oameni din business, din local, care vin aproape de tineri și îi ajută să-și găsească calea spre a-și deschide business-ul. Și, desigur, și zona aceasta de validare a ideii. Ei vin la hub, discută cu tinerii de acolo și încearcă să-și valideze ideea, să strângă opinii și să vadă cumva dacă ceea ce ei au gândit
2: ar putea fi valabil, nu?
3: Exact.
2: Ar putea să meargă pe piață, cum se spune.
3: Da, da.
2: Deci, acestea sunt primele două lucruri pe care le caută. Cred că în pasul 3, să zicem, caută și finanțare, nu? Sau nu numai, eu știu, sau diverse zone caută finanțare, nu?
3: Da, discuția despre finanțare e la fel de importantă. Uh-huh. Și aici suntem și noi aproape de ei, împreună cu experții noștri, și încercăm să-i ajutăm să-și facă un plan fiabil din punct de vedere financiar, mai ales că atunci când ești startup, nu e tot timpul simplu să fii tânăr, să reușești să convingi oamenii să investească în business-ul tău, și atunci îi ajutăm și cu expertiză pe această zonă financiară.
2: Bun, mentori, validarea ideii și, nu în ultimul rând, finanțare. Sebastian Mițurcă, spuneați mai devreme că ați găsit un mentor, nu?
4: Corect.
2: Cu care sunteți în continuare în legătură. Vă este util acest mentorat? Vă este util?
4: Sunt de părere că oricărui tânăr este util un mentorat, având în vedere că noi nu avem atât de multă experiență pe care o poate avea un mentor. Mentorul, prin discuțiile pe care le avem cu el și activitățile și workshop-urile la care putem participa prin intermediul său, ne oferă în primul rând mult mai multă claritate. Având în vedere că eu încă sunt la început de drum, nu știu exact pașii pe care trebuie să-i urmez în continuare și cu siguranță un mentor mă poate ajuta în a alege traseul pe care trebuie să-l urmez.
2: Ok, validarea ideii de care vorbea și Roxana Marcu, da, ea a venit cu timpul, nu? Cel puțin la Planck Academy pare că e validată, nu?
4: Da. În general, poți să ai o idee de business care ți se pare genială, însă s-ar putea să fie doar o părere proprie. Pentru a testa dacă ideea ta este într-adevăr bună, trebuie să fie oferită elevilor sau oferită publicului tău țintă. Eu tot ce am avut până acum pe platformă a fost aproape complet gratuit pentru a ajunge la cât mai mulți elevi, pentru a vedea dacă, ok, ceea ce facem noi este cu adevărat valoros. Însă acest lucru vine în primul rând după foarte mult timp și pur și simplu trebuie să vorbești cu multă lume, să-i întrebi, hei, îți place asta, nu-ți place asta, ce putem face mai bine? Și cam acesta a fost parcursul meu în a-mi valida ideea.
2: Și anumite idei le puteți ține cont de ele și puteți ajusta, nu? Sau schimba un pic.
4: Exact. Este foarte important feedback-ul pe care îl primim.
2: Bun, ne întoarcem la Roxana Marcu și aș vrea să vă întreb, pentru că de-a lungul timpului și inclusiv noi la RFI am avut dialoguri cu elevii, cu studenții în licee sau în universități, mulți dintre ei doresc să devină antreprenori, dar pare că au un blocaj între a vrea și a face. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile din punctul de vedere sigur al unui om de bancă și al unui specialist în CSR?
3: Da, într-adevăr, am simțit și noi această discrepanță. Chiar am făcut un studiu anul trecut care ne-a arătat că tinerii au încredere în ei, dar în momentul în care vine momentul să-și spună ideea cu voce tare și să o prezinte, le este foarte teamă de prejudecăți. Și atunci, noi ce încercăm să facem este să expunem la contexte cât mai reale. Asta am încercat și prin această competiție de antreprenoriat pe care am făcut-o în zbor, FOMO, să aducem tinerii din toate orașele să-și spună o idee cu voce tare, să o prezinte, să o susțină în prezența unui juriu și, desigur, să strângă și feedback, astfel încât în momentul în care vor fi pregătiți să-și deschidă business-ul, să aibă deja o primă interacțiune și o primă experiență în această zonă.
2: Atunci, mai spuneți-ne, vă rugăm, câteva lucruri despre FOMO, ați spus, nu?
3: Da, competiția Zbor FOMO. Uh-huh. Este o competiție care a pornit de la festivalul FOMO, un festival de antreprenoriat care are loc în București, și ne-am gândit să aducem această experiență către tinerii din toată țara. Uh-huh. Am strâns idei din toate hub-urile Zbor, tinerii au venit și au prezentat ideile în hub-urile din toată țara și în fiecare hub am avut câte un finalist care a venit la București și și-a susținut ideea la FOMO în prezența unui juriu a antreprenorilor. Iar la final am avut 4 câștigători care au primit cumva validarea din partea jurului că ideea și planul lor de business e pe drumul cel bun.
2: Printre câștigători e și colegul nostru de azi, Sebastian Mițurcă, nu? Înțelegem.
3: Da.
2: Bun, absolut întâmplător. Glumesc, desigur, nu? Bun, aș mai rămâne un pic la FOMO. Ați văzut-o ca societate bancară, ați văzut-o ca un mijloc de CSR sau ca un mijloc de inclusiv de finanțare și de sprijin pentru tinerii antreprenori? Sau și una și alta? Cum a fost gândită competiția aceasta?
3: A fost gândită strict în zona de CSR educațională, prin care noi să le aducem tinerilor experiența reală de business, că foarte mulți dintre ei erau liceeni, am avut mai puțin studenți înscriși și era pentru prima oară când avea o susținere în fața unui juriu. Și asta cumva ne-am propus, să aibă această experiență și desigur să le arătăm că să aibă și experiența FOMO, adică au participat la festival în toate cele 4 zile, au întâlnit antreprenori, au stat la networking, la discuții și cumva să-i ajutăm să-și găsească calea spre ideea lor de business.
2: A fost și un premiu sau e un premiu care pentru cei 4 sau doar o strângere de mână? Cum a funcționat?
3: Da, am avut și premii în bani. Premiul întâi a fost 1000 de euro, premiul 2 500 de euro și 300 de euro locul 3, unde am avut 2 echipe la egalitate. A fost cumva, era necesar și un premiu financiar pentru efortul depus de tineri de a ajunge acolo și să-i motivăm să meargă mai departe cu ideea lor.
2: Dar cred că mai important a fost până la urmă recunoașterea, să spunem, nu? Ideea de câștig, de validare de care vorbea mai devreme, nu? Sebastian Mițurcă. Cred că și asta a fost importantă, nu?
3: Da, a fost extrem de importantă și chiar am discutat cu tinerii după eveniment, cei care n-au câștigat, ne-au întrebat ce aș fi putut să fac mai bine, unde am greșit, astfel încât să se pregătească pentru următoarea sesiune. Și ce am văzut din ideile lor, toate erau în zona aceasta de IT-tehnologie. Adică pe locul întâi a fost o platformă de turism, unde promovau experiențe din România, pachete pe zona aceasta. A mai fost o echipă cu o tablă interactivă, culisantă pentru sala de clasă, astfel încât să aducă tehnologia în sala de clasă. L-am avut pe Sebastian cu Planck, cu o platformă educațională.
2: Educațională, cum spune.
3: Da? Și a mai fost și o aplicație de joburi, pentru că tinerii au spus că au nevoie de o aplicație în care să poată să găsească joburi strict pentru tineri și au venit cu această propunere de a face angajarea tinerilor mai facilă și o conexiune între angajatori și ei.
2: Bun, deci zona de tehnologie, așa cum spuneți. Sebastian Mițurcă, atunci să mai derulăm un pic experiența dumneavoastră și sigur aș pleca tot de la întrebarea inițială și anume cum ați rupt, să zicem, acea barieră care uneori te împiedică să te apuci de treabă, nu în sensul de a face, de a învăța, ci de a face un mic business sau care poate deveni mare, desigur.
4: Aș spune că la mine a fost cumva puțin invers. Prima dată am început să fac și apoi m-am gândit mai mult ce vreau să fac în continuare. Eu sunt olimpic național la fizică și acest lucru m-a avantajat foarte mult, fiindcă am văzut că, într-adevăr, pentru mulți dintre colegii mei, fizica este o materie foarte complicată. Iar eu aveam puterea de a ajuta în acest capitol, de a putea lucra cu ei, de a le oferi explicații și am văzut că ceea ce lucram cu ei chiar avea rezultate. Ca o consecință a fost faptul că mult mai mulți elevi au venit să lucreze cu mine, însă timpul meu era limitat. Așa că m-am gândit cumva să centralizez tot acest sistem de predare a fizicii într-o platformă. După care am văzut că platforma este utilizată de către elevi și m-am gândit mai mult, ok, unde pot să duc această platformă, ce pot să fac cu ea.
2: Adică, atunci o gândeai ca o platformă de business sau mai degrabă era o platformă colegială, dacă pot să o numesc așa?
4: Absolut deloc legat de partea de business. Uh-huh. Prima dată era decât un tool care mă ajuta, în primul rând, pe mine să predau mult mai ușor și totodată și pe elevi să înțeleagă. Având în vedere că pe platformă sunt peste 1000 de probleme rezolvate video, pentru mine însemna doar să fac o dată problema, să o rezolv și apoi oricine intra după putea să vadă soluția video. După care am scalat mult la toate materiile de bacalaureat, avem parteneriate cu profesori care utilizează platforma, adică cumva am încercat să-mi fac mie sistemul de predare mai ușor, elevilor sistemul de învățare mai ușor și l-am distribuit mai departe după altor profesori și altor elevi.
2: Acum pare destul de simplu. Cât timp ți-a luat să faci toată povestea aceasta? Un an, doi ani sau...
4: Dezvoltarea propriu-zisă a platformei până a fost lansată mi-a luat în jur de 3-4 luni.

0: pusesem foarte multe feature-uri care nu erau neapărat cerute. Și acesta a fost unul dintre blocajele mele, pe care mentorii pe care am întâlnit la zbor m-au ajutat să-l trec. Având în vedere că unele idei mie mi se par bune, doar că elevii nu le vor. Mi se pare nice să avem o tablă interactivă, dar elevii nu o folosesc. Și de multe ori, parcursul de dezvoltare este unul care nu se termină. Apare o idee nouă, o implementezi, după aia iterezi în continuare. Și acest proces este foarte important din punctul meu de vedere în orice aplicație.
1: Bun, mai am aici două întrebări. Unul, când ai început să gândești în termen de business această platformă? Sau încă o gândești în termen de business?
0: Cu siguranță.
1: Nu? Deja. Și doi, cât de complicat a fost să extindeți de la fizică și spre alte materii? Spuneați că sunt mai multe, nu?
0: Corect.
1: Discipline acum.
0: Ca să răspund la prima întrebare, primele luni când platforma a fost lansată, era un tool pe care îl foloseau toți elevii ca pentru a învăța fizica mult mai simplu. Dar la un moment dat am văzut
1: toți elevii, ne gândim la toți colegii tăi din liceu? Sau
0: da, în general,
1: clasă, sau de
0: grupul
1: unde?
0: Local, ci cu care am vorbit în mod direct. Pentru că până atunci nu focusem marketing sau ceva în zona aceasta. Însă am găsit foarte întâmplător un concurs organizat de Politehnică, numit Start Your Startup, și am văzut că proiectul pe care l-am avut se potrivea foarte bine cu acest concurs și am aplicat. M-am calificat în etapa națională și am câștigat premiul întâi. Și acolo am luat contacte de la alți antreprenori care mi-au spus că ceea ce fac este foarte util, chiar poate ajuta mii de elevi și să merg mai departe să transform într-un business pentru a putea face platforma să crească și pentru a putea ajunge la cât mai mulți elevi. Acum, ca să răspund la a doua întrebare. Dificultatea din a merge pe o singură materie, cum eram la început nișați, la toate materiile, aș spune că a fost una destul de ridicată. În primul rând, pentru că foarte mult timp în dezvoltarea platformei, adică aș spune până în ultimele săptămâni, am fost singur. M-am ocupat de ce înseamnă promovare, m-am ocupat de ce înseamnă cursuri, vorbit cu profesori și chiar și codul din spatele platformei.
1: Și mă gândesc pe de o altă parte că sunteți un bun specialist, un bun cunoscător al fizicii, dar poate la limba română
0: Nu
1: sunteți chiar top.
0: Nu am cum să fiu calificat. Topul, de aceea, în momentul de față, lucrez cu o echipă de peste 30 de elevi olimpici naționali la toate materiile de bacalaureat, cu care dezvoltăm împreună cursuri. Acum aceste cursuri trebuie și ele verificate, deci mai departe le dăm unor profesori calificați pentru a le verifica, propun feedback, schimbări, le implementăm și după care este totul lansat pe platformă.
1: Ok, încă o întrebare și apoi mergem la Roxana Marcu. Ce credeți, Sebastian Mițurcă, legat de faptul că oamenii se uită pe platforma noastră? Ce vă diferențiază până la urmă față? Cred că nu sunteți singura platformă de tipul acesta,
0: niciodată.
1: Nu?
0: Dacă am fi fost singura platformă, era puțin o problemă. Înseamnă că nu era o zonă care merita atât de mult exploatată. Însă, un bun diferențiator pe care îl avem, comparativ cu alte platforme, atât din România, cât și din străinătate, este că am reușit să îmbinăm inteligent AI-ul în tot ce înseamnă sistemul de învățare. Dacă un elev se duce la ChatGPT și dă o problemă, de matematică să spunem, ChatGPT va oferi o soluție completă a problemei, însă elevul poate să nu înțeleagă toți pașii oferiți de ChatGPT, doar are o soluție pe care o copiază în caiet. Noi avem pe platformă un model de inteligență artificială care îmbină cele mai bune modele de pe piață, într-unul singur, astfel încât acesta să nu dea toată soluția la problemă direct, ci să explice problema pas cu pas, concept cu concept, iar la final să-i creeze elevului un traseu de învățare personalizat, unic pentru fiecare elev, pentru a învăța toate conceptele prin lecții interactive gen Duolingo. Practic, elevul învață făcând jocuri, elevul învață primind puncte de XP, exact ca într-un joc video, și e un sistem care chiar funcționează. Am rulat foarte multe teste cu sute de elevi pentru a vedea dacă acest mod de învățare are rezultate. Și, într-adevăr, rezultatele sunt. Spre exemplu, înainte de simularea de bacalaureat, am lucrat cu o serie aleasă de elevi 3 săptămâni înainte de bacalaureat, le-am oferit un test atunci și un test înainte de simulare și, în medie, elevii și-au mărit nota cu 2 puncte. În doar 3 săptămâni de lucru.
1: Bun. Sună spectaculos, ca să spun așa. Ne întoarcem la tine. Roxana Marcu, am înțeles, să zicem, nu, proiectul acesta legat de, și de zbor, dar și de acest concurs de antreprenoriat, el ajunge, sau ei, tinerii simțiți, pentru că vorbeam mai devreme despre ce își doresc, ajung și în zona de finanțare, se întreabă și cum să găsească finanțare, dincolo de mentor și de validarea idei, în pasul, nu știu, 3 poate?
2: Da, o nevoie de finanțare.
1: Și puteți ajuta aici sau aveți

0: niște... Sigur că puteți să-i ajutați, evident, dar întrebarea e cum simțiți sau cum vede un finanțator un startup până la urmă, nu?
1: Da. În zona de finanțare startup-uri pentru tineri, în primul rând, ne uităm la echipă și la expertiza pe care tinerii o au în acest domeniu. Cât de pregătiți sunt, cât de bine au înțeles piața și ceea ce au de făcut. Apoi ne uităm și la scalabilitatea business-ului, cât de repede sau cât de bine îl pot crește. Și, desigur, la zona financiară, unde e important să vedem cum și-au planificat și care e nevoia lor de finanțare în momentul respectiv. Ce vedem din discuțiile pe care le avem cu tinerii este că mai au un pic de lucru și la zona aceasta de a-și da seama care e de fapt ideea lor, ce vor să vândă și abia după ce își rezolvă și își pun în ordine tot planul, ajung la noi pentru zona de finanțare unde, da, intră în discuții cu colegii noștri care sunt pe partea aceasta și au o discuție în funcție de caz la caz. Nu există o soluție,
0: sigur,
1: generală.
0: Unică, exact.
1: Da. Dar e foarte important că vedem că există dorință să-și deschidă business și caută cumva să facă lucruri cu sens pentru ei. Lucruri care le plac, cum e și cazul lui Sebastian, care și-a găsit o pasiune în fizică și mai departe a făcut un business din asta. Asta căutăm de fapt la zbor, să-i ajutăm pe tineri să se descopere, să vadă la ce sunt buni, pentru că unii nu sunt buni antreprenori și vin să facă alte activități, dar să-și găsească fiecare experiențele potrivite în zbor.
0: Ok, atunci, Sebastian Mițurcă, din nou două întrebări. Prima este legată de finanțare. Ați avut nevoie de finanțare sau veți avea, cum simțiți lucrurile? Și doi, sigur, ce urmează, ce faceți mai departe? Pentru că vreți să faceți antreprenoriat, probabil că vreți să faceți și o carieră în zona aceasta, nu de legată de fizică, sau cum vedeți lucrurile în viitorul apropiat?
2: Ca să răspund la prima întrebare, bugetul pe care l-am alocat până acum a fost exact zero, în medie. Deci cu mici
0: zero.
2: Cheltuieli. Bun. Pe aici, okay. Pe acolo, însă tot ce am crescut până acum a fost...
0: Ați mai cheltuielile zilnice sau când
2: da,
0: a fost cazul?
2: Da, în 2026 este foarte simplu să începi un business. Ai AI-ul care te ajută foarte mult, ai oameni care cunosc anumite resurse, te poți descurca. Tot ce am scalat până acum a fost scalat organic. Am ajuns la elevi pur și simplu prin a publica videoclipuri pe Instagram, pe TikTok sau prin recomandări și am reușit să ne creăm o comunitate chiar destul de mare și destul de unită. În continuare...
0: Cam câți oameni sunt acum? Unde ați ajuns ca și comunitate? Ne puteți da o cifră?
2: Sigur că da. Avem în general peste 2000 de elevi care lucrează activ pe platformă. Vorbim de doar câteva luni de scalarea platformei fără un leu de marketing investit. Adică tot ce a fost făcut organic. În continuare însă, vrem să investim destul de mult în partea de marketing pentru a promova traseele de bacalaureat pentru anul 2026-2027, adică pentru generația ce intră acum clasa 12-a. Și o să pregătim o campanie de marketing ce începe din august până undeva prin decembrie, pentru a lua toți elevii care vor să învețe din timp, practic, să-i ajutăm să facă acest lucru. Însă, da, aici este nevoie de finanțare. Și finanțarea este, într-adevăr, o problemă până o găsești. Adică nu este un lucru foarte simplu de realizat. Acum, referitor la a doua întrebare, ce vreau să fac pe viitor... Pe partea de ce facultate o să...
0: La finanțare v-ați făcut un plan? Adică aveți idee cam de ce sumă este nevoie sau lucrați la un astfel de plan, de, să zicem, de marketing, dacă îl pot numi așa?
2: Da, sigur că da. Pe partea de promovare, asta însemnând digital marketing, însemnând organizare de eveniment în alte școli din toată țara, am avea nevoie să strângem o sumă în jur de 30.000 de euro pentru următoarele 3-4 luni. Adică să facem toată campania de început de clasa 12-a. După ce facem această campanie, în urma elevilor noi înscriși pe care îi obținem, finanțăm campanii de marketing următoare de-a lungul anului. Adică una mai apropiată de BAC și una chiar în perioada cu bacalaureatul.
0: Ok. Când spuneți elevii noi înscriși, vă gândiți că la un moment dat veți cere și o taxă sau cereți în acest moment o taxă pentru utilizarea platformei sau nu e cazul?
2: În acest moment avem două planuri de abonament care îi oferă elevului în primul rând acces complet la platformă. El în momentul de față are acces cam 90% la platformă, însă modelul de inteligență artificială pe care îl folosește elevul în primul rând este un cost pentru noi. Adică nu este ceva ce putem oferi complet gratuit. Și prin acest abonament pe care îl plătește elevul, își asigură costul pentru modelul de inteligență artificială. Adică noi, în momentul de față, nu vorbim neapărat de un profit, ci vorbim mai mult de tot ceea ce poate primi elevul, ce există deja pe platformă. Însă, în continuare, noi o să pivotăm cumva de la această idee de plan de abonament la pachete speciale pentru bacalaureat. Să ne gândim la un pachet de bacalaureat de matematică. Elevul doar cumpără un pachet care, gândit ca și preț, înseamnă mai puțin decât costul unei pregătiri lunare, unde elevul o să primească o pregătire săptămânală cu profesori calificați, cu olimpici naționali la materia respectivă și totodată o să primească cursuri gândite special pentru el din momentul în care se înscrie până la examenul de bacalaureat. Adică noi cumva vrem să ajutăm elevul să aibă o pregătire mult mai accesibilă, de calitate înaltă, luând cei mai buni profesori din toată țara, atât de la facultate cât și profesori simpli de liceu, și să centralizăm totul într-o singură platformă.
0: Deci, din câte înțeleg, următoarea perioadă va fi importantă pentru...
2: Extraordinar de importantă.
0: Mă refer din august până nu undeva septembrie, unde veți lansa ce spuneați mai devreme. Și întrebarea a doua, ce faceți mai departe?
2: Știu sigur că vreau să merg în continuare pe partea de business. Uh-huh. Eu am încredere că acest business pe care l-am deschis va funcționa și mă voi strădui să fac acest lucru să meargă în continuare. Însă, dacă ne gândim la ce facultate o să urmez, eu acum sunt clasa 11-a, intru în clasa 12-a, mi-aș dori totuși să nu merg la facultate pe ce înseamnă management sau pe ceva ce înseamnă AS, pentru că, din punctul meu de vedere, business-ul se învață în primul rând făcând, nu citind teoria, ci pur și simplu să pui în practică ceea ce vezi la altcineva că face, să pui în practică peste ideea pe care o ai tu legată de business. Astfel încât aș vrea ca pe parcursul facultății, având în vedere că deocamdată
0: deci,
2: sunt...
0: Deci face fizică, nu?
2: Este o idee fizică.
0: Sau e doar o idee.
2: Este o idee.
0: Și atunci, a doua idee care ar fi?
2: Orice aș face pe facultate, vreau să fie ceva pe partea de real, care mă ajută să mă dezvolt, pentru că eu sunt tânăr, pot să învăț relativ rapid. La 40 de ani nu o să mai pot să învăț cu aceeași capacitate. De aceea vreau să profit cât mai mult de timpul pe care l-am. Okay. Mă orientez pe inginerie, matematică, AI, undeva în zona aceasta, dar nu sunt sigur deocamdată.
0: Aha, deci vă mai gândiți. Bun, suntem aproape de finalul discuției noastre și am să vă rog câteva concluzii. Roxana Marcu, întrebarea este aceeași, dacă ne puteți da câteva exemple de proiecte, dacă sunt deja coagulate sau le puteți numi, pe care le va urma zbor sau cum vedeți dumneavoastră perioada următoare?
1: Pentru noi la zbor, în perioada următoare, ne concentrăm foarte mult să mai deschidem spații în țară, pentru că e o mare nevoie. Suntem în 12 locații, dar plănuim să mai deschidem încă 3 anul acesta.
0: Am uitat un pic pe hartă, într-adevăr, cred că e nevoie de o extindere.
1: Da.
0: Bun, proiect să fac în ritmul lor pe undeva, nu aceste deschideri.
1: Exact, căutăm spațiul potrivit, ne uităm să fie foarte aproape de centrul orașului, astfel încât să fie accesibil pentru tineri și ne luăm timp să facem asta, astfel încât să fie spațiul potrivit pentru ei. Deci, scalabilitate fizică și în același timp avem și o aplicație Zbor, unde plănuim să dezvoltăm și mai mult ecosistemul de acolo, astfel încât tinerii care nu au un zbor în orașul lor să poată accesa resursele zbor prin intermediul aplicației și ne concentrăm pe zona aceasta. Avem 120.000 de tineri care au trecut prin zbor în momentul acesta și ne dorim să ajungem la cât mai mulți cu tot ceea ce facem în comunitatea zbor.
0: Bun. Deci, iată, acestea sunt planurile pentru zbor, cum spuneam. Sebastian Mițurcă, planurile, le-ați spus planurile dumneavoastră. Întrebarea este cum vedeți și cum puteți inspira, de exemplu, este întrebarea clasică așa pe care o adresăm în emisiunea noastră, și alți tineri care doresc să devină antreprenori.
2: În primul rând prin a organiza cât mai multe workshop-uri și prin a putea vorbi deschis cu elevii. Și această emisiune la care suntem acum este un mod foarte bun de a inspira mai mulți tineri care poate să aflau în exact aceeași situație în care mă aflam și eu, aveau o idee, dar nu știau de unde să înceapă. Am vorbit cu foarte multă lume și la rândul meu am fost inspirat de către alți oameni pe care îi admir foarte mult să fac ceea ce fac acum. Deci, în continuare, îmi propun să merg la cât mai multe prezentări, să întâlnesc în primul rând cât mai multă lume, să-mi spun povestea, pentru că și un singur om, dacă reușesc să inspire din tot ceea ce am creat până acum, eu sunt foarte mulțumit.
0: Mulțumesc și eu pentru prezență. Cred că, sau sper că am reușit să inspirăm mai mulți oameni împreună cu această emisiune. Au fost alături de noi Roxana Marcu, specialist CSR la o bancă prezentă în România, o bancă importantă, și Sebastian Mițurcă, este elev și tânăr antreprenor pe care tocmai l-ați ascultat. Eu sunt Constantin Rudnitschi, ați ascultat Esențial și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim.
3: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. RFI.

0: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
1: Bună seara și bine m-a regăsit. Iată ca de obicei la această oră o nouă ediție Art Cultura. Pentru voi toți cei care sunteți aproape, sunt Dan Pârvu. De această dată am plăcerea de a avea alături de mine pe doamna Claudia Florentina Dobre, istoric și cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Doamna Claudia Florentina Dobre, bine ați revenit. De-a lungul anilor noi ne-am întâlnit de mai multe ori. Subiectul care va face interesul acestei discuții noi la mai parcurs, vom vorbi încă o dată despre această temă tristă din istoria noastră recentă, și anume deportarea din 1951, deportarea din Bărăgan, și despre, bineînțeles, un eveniment petrecut de curând la administrația prezidențială, proiecția filmului Vocile Bărăganului și tot ce s-a întâmplat acolo. În primul rând vă mulțumesc pentru faptul de a fi dat curs invitației pe care v-am adresat-o și, bineînțeles, vă mulțumesc încă de pe acum pentru toată această muncă depusă, care, iată, s-a materializat în mai multe feluri. Într-un fel, bineînțeles, rămâne acest obiect de mare interes, sper eu, în viitor pentru public, și anume vorbim despre filmul pe care l-am numit mai devreme, Vocile Bărăganului, deportarea din 1951, dar și această recunoaștere care a venit în cadrul unei ceremonii de decorare tot la administrația prezidențială. Dar despre toate acestea o să vă las pe dumneavoastră să spuneți.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou aici la RFI și să discutăm despre acest subiect pe care într-adevăr l-am mai dezbătut și l-am dezbătut prima dată în 2016. De se fac deja 10 ani de când revenim la acest subiect în mod constant, și asta și pentru că este una dintre preocupările mele de cercetare și nu numai, că sunt și preocupări, să spunem, civice legate de deportarea din Bărăgan. De altfel, primele, să spunem așa, cercetări au început în 2011, deci sunt deja 15 ani de când mă ocup de acest subiect împreună cu colegul meu Valeriu Antonovici. Iar această cercetare va continua și în anii următori, mai ales că mi-am propus împreună cu colegele mele din Estonia, Moldova, Lituania și Polonia să facem, de fapt am făcut deja un proiect care este propus pentru finanțare Comisiei Europene prin diversele programe pe care le au de finanțare a cercetării academice, și la sugestia mea, de fapt, pentru că ei m-au contactat să scriem despre muzee și memoriale, să facem un proiect, iar eu le-am dat această sugestie să ne ocupăm de diversele deportări, pentru că toate aceste țări, pentru că deportările au fost o constantă în lagărul sovietic și în toate regimurile au putut fi regăsite în toate regimurile comuniste. Deci a fost o practică ideologic, am putea spune, pentru că este foarte caracteristic acestor regimuri comuniste din Europa Centrală și de Est și, evident, din URSS. Iar pentru România, sigur, deportările au început din ianuarie 1945 cu etnicii germani și au continuat până la începutul anilor 60 și chiar și mai târziu, pentru că, să nu uităm, după Revolta Minerilor din 1977, au fost, sigur, cei care au fost considerați capii revoltei au fost arestați, dar apoi au fost deportați, în sensul că au fost obligați să-și părăsească domiciliul din Valea Jiului și li s-a stabilit domiciliul obligatoriu în alte localități. Și chiar și pentru câțiva dintre protestatarii din noiembrie 1987 de la Brașov. Deci a fost această practică. Deci putem spune că deportările și dislocările de populație forțate, vreau să spun, oamenii fiind obligați de regim să-și părăsească casele și li s-a stabilit domiciliul obligatoriu în alte localități, a fost o practică recurentă în România comunistă și, sigur, și în celelalte țări din lagărul sovietic.
1: Ce se urmărea, de fapt, prin această practică? De dislocal populațiilor.
2: Bine, în primul rând avea un rol punitiv, să-i pedepsească pe cei pe care regimul îi considera, în limbajul epocii, dușmanii ai poporului, cei care se manifestau împotriva regimului, nu neapărat făcând lucruri foarte concrete, să spunem, nu aruncau un tren în aer, ca să, ci pur și simplu aveau atitudini anticomuniste și atunci erau considerați nesiguri, așa cum în cazul deportării din 18 iunie 1951, toți cei care s-au aflat pe aceste liste întocmite de autoritățile locale cu sub, mă rog, influența securității, au fost cei considerați nesiguri în eventualitatea unui război cu Iugoslavia lui Tito, pentru că erau acel conflict geopolitic, să spunem așa, între Tito și Stalin, și evident că România s-a situat de partea lui, mă rog, autoritățile comuniste s-au situat de partea lui Stalin și atunci evident că se pregăteau pentru acest război cu Iugoslavia, iar oamenii aceștia au căzut pradă unor politici de stat menite să îi îndepărteze de zona asta de graniță.
1: Trebuie făcută această precizare totuși că această deportare are un caracter specific. Nu știu dacă s-a practicat acest lucru și în celelalte zone. Acești oameni nu făcuseră de fapt ceva rău, ceea ce am înțeles din ce se vedea în film. Au fost pur și simplu vinovați că trăiau într-o anumită zonă geografică ce părea incertă ca viitor politic în acea etapă istorică și au fost pur și simplu luați de acolo în eventualitatea că s-ar fi putut declanșa o activitate ostilă din partea lor, vezi, Doamne, regimului comunist. Asta mă face să mă gândesc la un film cu Tom Cruise unde tot așa încercau să prevină orice crimă sărind în timp și nu mai știu ce făcăm pe acolo. Dar iată că noi,
2: da, comuniștii, da.
1: Nu au avut nevoie nici de Spielberg, nici de un scenariu de Hollywood.
2: Își făceau ei propriile scenarii.
1: Da. Și lucrau așa, cu asupra de măsură. Este încă o formă de abuz, nu? Acest lucru.
2: Absolut, dar este tipic unui regim totalitar. Din asta putem recunoaște că regimul comunist din România a fost un regim de tip totalitar. Conform definiției pe care o dădea Hannah Arendt, și anume faptul că îi pedepsea pe potențialii dușmani, să spunem. Deci oameni care nu făcuseră nimic, deci nu aveau nicio vină, dar erau potențiali. Da? Erau posibili, să spunem, oponenții ai regimului.
1: Da, asta putea să inducă și o stare psihologică foarte negativă asupra populației. Bineînțeles, în primul rând, asupra celor vizați care își dădeau seama că sunt vinovați aproape, nu aproape, fără vină, dar concretă, dar o stare de teroare pasivă și care la un moment dat nu știi când va exploda și care te viza oricum în permanență.
2: Da, a fost o traumă pentru toți cei care au trăit-o, mai ales adulții care au perceput exact ceea ce li se întâmplă și într-adevăr a fost o stare de anxietate în zonă. De ce? Pentru că, așa cum aminteam deja, în ianuarie 1945 au fost deportați etnicii germani din zona Banatului. Și foarte mulți dintre ei au avut nenorocirea să fie deportați și în Bărăgan după aceea, deci abia se întorseseră în 48-49 acasă și în 51 s-au trezit că au fost din nou considerați indezirabili de regimul comunist și au fost deportați în Bărăgan. Dar exista într-adevăr această anxietate în regiune, mai ales în momentul în care, pentru că totul s-a desfășurat în foarte mare secret, dar la un moment dat am început să vină trenuri, garniturile de tren care au fost staționate în diverse gări, apoi au început să apară soldații și grănicerii, dar și soldații în termen, sigur foarte tineri. După aceea a venit și miliție, în mult mai bine, exista miliția locală, dar a început să vină din ce în ce mai multă miliție și, evident, tot felul de activiști de partid, securiști, și deja lumea își punea oarește ce întrebări, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Sigur, au circulat foarte multe zvonuri, inclusiv zvonul că la început se credea că au venit din nou să ia pe nici germani să-i ducă în Siberia. După aceea s-a răspândit zvonul că și basarabenii și bucovinenii, armânii care erau colonizați în Banat după ce România a pierdut teritoriile pe care, mă rog, pe care le și în Basarabia, Bucovina, de nord, Cadrilaterul, deși despre ei se discuta că ar putea fi trimiși în Siberia. Iar apoi, sigur, toată lumea se întreba ce se întâmplă, ce se întâmplă, și, într-adevăr, unii au avut răspunsul neplăcut în seara de, a doua seară de Rusalii, 18-19 iunie 1951. Ce trebuie spus, că au fost făcute niște liste, deci nu toți cei care trăiau pe zona asta de graniță au fost deportați, ci doar aceia care erau considerați indezirabili de regim, potențialii dușmani ai poporului, pentru că, bine, într-adevăr existau niște criterii făcute de către comuniști.
1: Tocmai să vă întreb, care ar fi fost categoriile în care se încadrau acești potențiali dușmani?
2: În primul rând erau cei colonizați în Banat, bucovinenii, de fapt erau refugiații, putem spune, bucovinenii, cei din Bucovina de Nord, basarabenii, cei din Cadrilater. De ce? Pentru că li se păreau evident că sunt anticomuniști din moment ce au fugit din Uniunea Sovietică, nu? De ce au fugit de armatele sovietice care veneau în aceste teritorii. Deci aceștia au fost foarte, cei mai mulți dintre ei au fost deportați, deci s-au aflat pe aceste liste. Au fost deportați iarăși etnici germani, dar cei care erau considerați, să spunem așa, șefii comunității, deci nu neapărat persoane obișnuite, ci doar cei care aveau influență în societate. De asemenea, au fost deportați toți cei care, sigur, și sârbii, croații, pentru că ar fi putut să fie, să se arate loiali lui Tito în eventualitatea unui război cu Iugoslavia, dar nu neapărat nici aici toți, și cei mai influenți din societate, cei care păstraseră legătura sau aveau rude dincolo de graniță în Iugoslavia, de asemenea toți cei care erau implicați în comerțul ăsta de frontieră, mă refer și români implicați în, la fel cum erau și bulgari și unguri, pentru că erau toate aceste comunități, cârciumari, cei care aveau batoze și alte agricultori înstăriți, iarăși și, sigur, militarii dislocați, pentru că au fost mulți care au fost dați afară din armată, mai ales cei care luptaseră pe frontul de est și care reveniseră în zona lor, și aceștia iarăși au fost. Pe liste au fost inițial și foarte mulți preoți, dar apoi acest subiect a fost lăsat la discuție cu Biserica Ortodoxă Română și lucrurile, mă rog, s-au mai reglat, adică nu au fost cei inițiali vizați, nu au fost toți deportați, apoi, deci lucrurile s-au mai aranjat cum se face la noi, dar, deci au fost aceste, cum ziceau ei, cârciumari, agricultorii cu batoză, cu cazan de țuică, deci erau foarte, și foarte plastic descris, inclusiv în aceste documente oficiale, dar secrete, evident, pentru că nu erau cunoscute de nimeni atunci, erau cunoscute doar de cei implicați în această acțiune, care, așa cum am spus, s-a făcut în foarte mare secret. Era cunoscută, sigur, de securitate și de un grup de, să spunem, de acțiune locală, pentru că format și din miliție armată, din șefii miliției armatei, dar și activiști de partid, dar nu era o chestie foarte secretă, în sensul că înainte să se declanșeze această operațiune, cei care organizau au fost, erau la Timișoara și câteva zile n-au mai plecat din locația respectivă. Acolo au stat până au pus la punct toate planurile. Evident că nu e foarte ușor să depoteze aproximativ 44.000 de oameni într-un timp foarte scurt și mare secret și să organizezi totul. Iar organizatorii, ca să spunem așa, au fost închiși într-un local în Timișoara și au stat acolo aproape o săptămână și n-au avut voie să iasă ca să nu... să nu iasă spre exterior și informațiile despre această deportare. Deci a fost totul foarte, foarte bine pus la punct, deși, evident, în momentul în care a fost pus în aplicare, au apărut foarte multe probleme. Și probleme care, sigur, despre care noi, sigur, ne-au povestit și cei care le-au trăit, dar le-am aflat cel mai mult din rapoartele securității, care spunea acolo toate problemele care au apărut. De exemplu, că n-au ajuns garniturile de tren la timp în gări și au stat oamenii în gări și n-aveau ce să mănânce și a trebuit să vină Crucea Roșie și apoi, sau alții au fost lăsați să se ducă acasă, deși ajunseseră în gări și trebuiau să fie îmbarcați, dar acum n-au venit suficient de multe vagoane, n-aveau ce să mănânce, erau cu copii, erau bolnavi, au trebuit să vină și medici. A fost în unele gări s-au organizat mult mai bine. Apoi, iarăși, problemele cu listele, pentru că ei aveau aceste liste care probabil că au fost întocmite ceva mai devreme de perioada asta de 18 iunie, de început de iunie 1951 și atunci au apărut niște inadvertențe, pentru că oamenii s-au mai dus, n-au mai... Probabil că au fost trecuți pe liste în ianuarie, februarie și în iunie nu mai erau acolo, erau în altă parte.
1: Asta vreau să vă întreb, a reușit cineva să scape din prima încercare de a prinde
2: odată că nu s-au, deși erau pe liste, dacă n-au fost acasă, nu i-a găsit și culmea este că s-a întâmplat să ia pe alții care nu erau pe liste, pentru că s-au aflat în gospodăria respectivă, pentru că oamenii ăștia... Era un grup care venea la poarta fiecărui cap de familie care era pe această listă, format din militar, milițian și securist sau activist ce era, și avea acolo un număr de persoane care urmau să fie deportate și, sigur, dacă o persoană nu era acasă, ok, n-avea ce să facă, dar dacă era o altă persoană în acea gospodărie întâmplător, să zicem că venise un frate sau un văr sau o rudă în vizită, au luat persoana respectivă. Pentru că trebuia să aibă de la casa numărul cutare atâtea persoane și nu au stat să... Adică nu puteai să... Ce să argumentezi și ce să discuți cu ei. Alții au reușit să fugă, într-adevăr, pentru că erau casele acelea din Banat, cu curțile în spate, casa era la drum și curțile în spate și apoi curțile care dădeau, eu știu, spre pădure, spre râu, spre ceva și au fost unii care au reușit să fugă și care nu au fost găsiți, pentru că apoi n-au mai venit să-i caute. Dacă nu i-au găsit atunci când s-a făcut această acțiune, nu au mai revenit. Iar unii, într-adevăr, care nu erau acasă, dar a căror familie a fost deportată, s-au dus ei de bunăvoie, au plecat și au căutat și au rămas acolo în deportare, pentru că, de exemplu, dacă capul familiei nu era, nu putea să-și lase soția cu copiii aruncați în câmp, fără nimic, adică oamenii s-au simțit responsabili. Alții nu s-au dus în Bărăgan să-i caute, dar n-au rămas acolo, adică au fugit și ajuta așa de la distanță, dar într-adevăr au fost diverse situații, dar cei mai mulți, din nefericire pentru ei, au fost găsiți acasă, au fost îmbarcați în trenurile acestea, care erau trenuri de animale, nu erau trenuri de persoane, și trimiși în Bărăgan, pe teritoriul actualelor județe Ialomița, Călăraș și Brăila și Galați. Deci, un Bărăgan mai extins, așa, ca să spunem.
1: Da, sunt povești care bănuiesc că ar merita consemnate fiecare cu întregul ei parcurs, al fiecărui membru al familiei care a fost implicat. În general, am văzut că cei care sunt martori și care au fost intervievați în filmul pe care l-ați realizat erau copii la vremea respectivă. Totuși, vorbim de un eveniment petrecut cu 75 de ani în urmă, o viață de om. Așadar, sunt cam ultimii printre cei care au supraviețuit și care își mai aduc aminte la prima mână de ce s-a întâmplat acolo. Pentru ce această totuși insistență, vorbesc de 15 ani, adică în momentul în care te gândești, bineînțeles, nefiind cunoscător, ți se pare o bucată de, nu știu, timp, un efort enorm investit constant de-a lungul anilor în această direcție. Am observat, tot așa cum arăta filmul, că totul a fost practic distrus. Nu mai sunt aproape deloc urme fizice ale locului unde acești oameni au trăit vreme de 4-5 ani și alții au rămas. O parte dintre ei am înțeles că au rămas acolo în zonă. Nu mai aveau unde să se ducă, unde să se întoarcă. Deci au fost niște dislocuri poate tragice pentru mulți dintre cei implicați, în orice caz dramatice pentru toată lumea. Asta este evident. Cum, ce ați găsit atâta vreme de adus în atenția celor care, iată, trăiesc la o distanță, slavă Domnului, confortabilă față de evenimente de genul acesta? Bineînțeles, există clar nevoia de a ști ce s-a întâmplat, asta este evident. E vorba de un număr impresionant de persoane dislocate, zeci de mii de oameni. E un număr deja care produce fiori. Toată reverberația unui eveniment de genul ăsta, pentru că sub o formă sau altă bănuiesc că lumea a aflat de ce se întâmplă, nu numai în zonă, ci la nivelul întregii țări. Iar extensia acestei terori de care vorbeam, că nu știai dacă nu ești următorul care va ajunge în aceeași situație, practic, ce ați aflat vreme de 15 ani?
2: Da, povești de viață foarte, foarte asemănătoare, dar și foarte diferite în același timp. Pentru că fiecare familie și-a avut propria ei poveste, propriile lor experiențe, chiar dacă a fost o experiență comună tuturor celor deportați.
1: Ceva trebuie să te motiveze atâta timp.
2: Bine, pe mine mă motivează în primul rând legătura creată cu acești martori, pentru că ne-au rămas aproape. Așa cum spuneam, această cercetare a început în 2011. Am făcut atunci un prim film documentar, povestiri din Bărăgan, amintiri din Siberia românească, și care poate fi urmărit pe YouTube, pe canalul colegului meu, Valeriu Antonovici, este gratuit, deci are și subtitrări în engleză, în franceză, deci pentru străinii care vor să afle mai mult. Iar oamenii pe care i-am cunoscut atunci ne-au rămas aproape, mă rog, cei care, pentru că unii dintre ei au dispărut între timp, dar ceilalți ne-au rămas aproape și am interacționat în mod constant cu ei.
1: Ați mai reușit să prindeți în viață vreunul dintre cei care la vremea respectivă erau maturi?
2: În primul film am avut două persoane care erau deja la 20-21, chiar 18-19, deci au fost, cred că, nu, 3 sau 4 persoane care
1: adolescenți.
2: Erau adolescenți și deja, mă rog, erau peste 18 ani. Da. Iar acum, în acest al doilea film, mai apare un domn, Petrică Panduru, care avea 17 ani la momentul deportării și care, evident, își amintește absolut tot, pentru că el și-a trăit, practic, tinerețea acolo în Bărăgan și în satele astea ale deportării și care își amintea foarte multe lucruri, de altfel și în film, chiar spre final, nu? Este secvența în cea care spunea că mi-amintesc de această doamnă pe care noi am regăsit crucea în cimitir și ea zice, da, mi-o amintesc foarte bine și mi-o amintesc și unde locuia și cum era și ce făcea, pentru că evident amintirile lui sunt foarte pregnante, era totuși un tânăr, mă rog, adolescent și apoi tânăr adult, dar ceilalți într-adevăr, cei mai mulți sunt copii, dar și din punctul ăsta de vedere este iarăși foarte interesant, pentru că dacă ai odată perspectiva asta a adulților, care sigur e interesantă, e foarte dramatică, foarte tragică, apoi ai și perspectiva asta a copiilor, care este puțin surprinzătoare. De altfel, sigur, eu sunt istoric, sunt cercetător, deci înainte de a face o astfel de cercetare, evident că am citit pe acest subiect, am citit memorii și sunt cele publicate de către doamna Smaranda Vultur, care a făcut interviuri cu cei care s-au întors în Banat atunci în perioada 91-92-93. Când a avut privilegiu să vorbească cu cei care fuseseră în Bărăgan adulți, care sigur erau la o anumită vârstă, dar care sigur aveau o altă perspectivă asupra acestui experiment social făcut de comuniști. Iar, evident, poveștile lor de viață sunt foarte dramatice, pentru că ei sigur au simțit altfel tot ceea ce s-a întâmplat, au avut o altă, să spunem, perspectivă asupra evenimentelor trăite de ei și a acestei perioade din viața lor. Și pentru noi a fost foarte surprinzător să vedem în momentul în care am vorbit cu cei care au fost deportați copii fiind, am găsit la ei o anume nostalgie pentru locurile acestea, o nostalgie care pur și simplu a fost șocantă pentru mine la început, că eu pornisem cu această idee, da? Deportarea în Bărăgan a fost un eveniment și represiv, dramatic, și să constatăm că totuși acești, mă rog, acum oamenii în vârstă păstrau o anumită nostalgie pentru locurile acelea, pentru experiența aceea, pentru copilăria trăită în Bărăgan. De altfel, o doamnă chiar așa și începe povestea de viață: regret că nu mai există satul meu Dropia. Mi-ar fi plăcut să mă duc pe ulițele satului, să mai văd casa, să mai văd grădina cu flori și să mă întâlnesc cu colegii și lucruri de genul ăsta, ceea ce a fost într-adevăr foarte interesant pentru noi și am încercat să explorăm și acest filon al nostalgiei față de un loc care era un loc al represiunii până la urmă, un spațiu al represiunii.
1: Probabil că nu știu cum să spun altfel, copilăria păstrează ceva magic, indiferent de locul în care se petrece. Există ceva în mintea noastră, în acele începuturi, care face ca totul să fie... E foarte greu de definit. Constatăm acest sentiment, nostalgie, cineva ar fi vrut să revadă locul respectiv, dar probabil că în ochii fiecăruia dintre noi lucrurile respective nu pot să spun altfel decât că au ceva magic. Nu sunt definite, răul este ceva estompat cu care se poate relaționa tot așa pe o altă vibrație. Tragedia respectivă nu lovește, nu ai datele pentru a-i percepe dimensiunea și impactul.
2: Dar cred că este și o chestie de loc, pentru că împreună cu o colegă de la Cluj, Oana Ilovan, noi ne-am ocupat și să vedem dacă există așa ceva la cei care au fost deportați în Siberia. Și unii erau, într-adevăr, copii care au fost deportați, dar evident că în cazul lor nu a existat așa ceva. Asta și pentru că condițiile de trai au fost
1: probabil
2: diferite.
1: Probabil că erau infernal.
2: Totuși, aici, în Bărăgan, sigur, la început a fost dramatic pentru toată lumea, pentru că oamenii ăștia au fost efectiv aruncați în câmp, fără nimic. Și cei care au fost norocoși au avut provizii de acasă, s-au descurcat, dar unii au fost luați efectiv doar cu bagaje. Nu neapărat cei din satele din Banat, pentru că acolo le-a fost mai ușor, dar au fost foarte multe familii deportate din orașele, precum Drobeta, Turnu Severin, din Reșița, că au fost și de acolo luați, cei care erau tot așa considerați posibili dușmani ai poporului, și oamenii aceștia au fost luați cu geamantane cu haine și atâta tot, că ei n-aveau porc de unde, dacă stăteai la bloc sau într-o casă în oraș și nu aveai porc, nu aveai făină, nu aveai grâu să o iei cu tine, să ai acolo. Și efectiv ei s-au trezit în plin câmp fără nimic. Dar a existat o solidaritate în suferință între acești oameni și, într-adevăr, s-au ajutat acolo și oamenii au supraviețuit. Și, sigur, la un moment dat și autoritățile au venit, le-au adus apă, le-au mai adus diverse produse acolo ca să nu moară de foame. Dar apoi, în momentul în care s-au construit aceste sate, sigur, deci cei deportați le-au construit, chiar familiile întregi cu copii, cu bunici, toată lumea a participat la această activitate. În momentul în care s-a constituit satul, în care s-a solidificat, să spunem așa, comunitatea respectivă, care, sigur, era conștientă de faptul că era pedepsită și că se afla acolo ca o pedeapsă din partea statului, și atunci asta le crea o solidaritate de grup, o solidaritate a comunității respective, și relațiile dintre ei au fost excepționale, adică s-au înțeles foarte bine, deși erau de etnii diferite, chiar și de statut social diferit, pentru că au fost și medici aduși acolo, mai ales cei din orașe, într-adevăr au fost profesori, învățători, medici, notari. Și iar ceilalți erau pur și simplu țărani, dar s-au înțeles excepțional, s-au ajutat, și asta poate le-a creat un anume sentiment, mai ales pentru copii care se jucau în această comunitate care avea grijă de ei, de toți. Probabil că au simțit altfel lucrurile acolo și mai ales părinții lor au încercat să îi ferească de tot de partea asta de rău adus de regim, și evident mai ales cei care erau mai mici, pentru că cei care erau la o vârstă puțin mai mare, adică 12-13 ani, erau conștienți totuși că lucrurile nu erau așa cum trebuie, dar cei care erau mult mai mici și nici nu știau altceva foarte, adică nu avuseseră timp să trăiască în altă...
1: Da, nu aveau alte repere.
2: Exact, și asta i-a ajutat oarecum să se atașeze de Bărăgan.
1: Locul respectiv.
2: Dar eu cred așa, pentru că și eu sunt de acolo, că și Bărăganul are un fel de magie, dacă ajungi să-ți placă, să te simți, nu știu, eu mă simt acasă acolo și îmi place tipul ăsta de regiune, așa, de câmpie, când arde soarele vara, deci înțeleg că are un anume farmec.
1: Sunt niște cadre acolo unde te opriți în mijlocul câmpului, este destul totuși de dezolant, așa, nu prea înțelegi, pare că ești în... mijlocul pustietății și că nu este absolut nimic de jur împrejur, așa, cale de univers.
2: E adevărat că uneori mergi, nu știu, 10, poți chiar mai mult, 15 km, să nu fie niciun sat, să nu fie nimic, să fie câmpul gol, așa,
1: da.
2: Și să nu fie... Bine, acum mai sunt pomi, pentru că, mă rog, s-au reîmpățit terenurile și au început oamenii să planteze pomi, să mai apară. Dar mult timp, și mai ales în perioada asta comunistă, era terenul exclusiv pentru agricultură. Și atunci, într-adevăr, mergea așa, era pustiu și arid.
1: Da.
2: Dar tocmai, nu știu, mie îmi place, e ceva ce, poate pentru că am copilărit acolo, deși am copilărit mai spre zona asta, aproape de București, unde sunt și mici dealuri și văi, deci nu e așa plat.

0: și un sentiment ăsta cald. Până la urmă, vedeam și în evocările acestor martori, fiecare își aducea aminte de cum se îngrijeau părinții mai mult de ei. Un episod acolo cu o cărămidă încălzită și evocată de cineva și pusă ca să poți să treci. Nu-mi imaginez cum poți să trăiești o iarnă în Bărăgan, într-un bordei. Trebuie să fie totuși ceva extrem. Adică să stai într-o groapă în pământ și acoperită cu ce un acoperiș încropit din ce puteai să faci, trebuie să fie totuși la limită.
1: Da, absolut. Iar poveștile astea sunt multiple, sunt și bogate. Noi n-am putut în film, evident că au fost mici fragmente din povestirile lor, dar o să transcriu toate aceste interviuri și le vom publica într-un volum cu mărturii ale celor care au participat la acest proiect.
0: Dar supraviețuitor la propriu.
1: Absolut, absolut.
0: Și o experiență acolo de viață dincolo de experiența particulară în care impactul politic e clar și evident, dar cum poți să supraviețuiești în asemenea condiții?
1: Și foarte mulți chiar ne spuneau că, de fapt, această experiență i-a călit, i-a făcut mai puternici și că apoi în viață, chiar îmi spunea acest domn Petrică Panduru, după ce am avut premiera filmului, când plecam spre casă, îmi zicea, după ce am trecut prin experiența asta a Bărăganului, tot ce mi s-a întâmplat ulterior în viață, mi s-a părut foarte simplu și deja zicea, mie nu mai e, adică nimic care pare greu, mie nu mi se pare greu după toată această experiență prin care am trecut și care m-a călit pentru întreaga viață.
0: Te formează, îți formează caracterul odată pentru totdeauna. Totuși, trebuie spus că au fost destui cei care au cedat, sunt 1600 sau ceva de morți înregistrate.
1: Da, da. Da, sunt mai bine de 1600 de morți, dar asta și pentru că nu apare în film, dar știm din alte mărturii și din documentele oficiale, au fost din cauza condițiilor, mai ales la început, în primele luni, condițiilor de trai, să spun, lipsa apei potabile, a făcut să apară diverse
0: boli, bănuiesc.
1: Boli, da, care pe mulți i-au
0: răpus.
1: Da. Și au mai fost și cazuri de sinucidere, pentru că pentru unii a fost ceva ce nu, peste care n-a putut să treacă, mai ales oameni mai în vârstă sau e un caz tragic, nu ne-a fost povestit nou, dar am citit în alte memorii publicate, al unei femei cu doi copii care s-a aruncat în Borcea, că e unele sate erau aproape de Dunăre, unele sate noi formate de deportați, și s-a aruncat împreună cu copiii în Borcea și s-a înnecat pentru că nu a mai suportat viața pe care o ducea acolo, să trăiască în bordei, să n-aibă ce mânca. Copiii erau mici și ea nu putea să meargă la muncă și efectiv, deși a fost ajutată de ceilalți o vreme, dar fiecare avea problemele lui și atunci ea la un moment dat a simțit că nu mai poate și s-a aruncat în Dunăre împreună cu copiii. S-a mai întâmplat, de exemplu, pentru că erau iernile acelea groaznice în Bărăgan la vremea respectivă, au murit unii oameni înghețați pentru că nu aveau cu ce să-și încălzească casa sau bordeiul. Sau alții care efectiv au murit atunci în 54, când a fost zăpada aceea foarte mare pe 1 februarie 54. Oamenii au fost plecați la muncă și când s-au întors au fost înzăpeziți și au murit efectiv de frig în zăpadă, pentru că a fost acel viscol și adică au fost și chestii, tragedii care s-au ținut de natură, nu neapărat de sistemul comunist.
0: Contextul era creat de către sistem.
1: Sigur.
0: Asta este evident.
1: Deci au fost și cazurile astea, dar au fost și diverse boli care s-au răspândit printre datorate lipsei apei și igienei, apei potabile și igiene.
0: Da, nu știu dacă s-a urmărit și acest efect neapărat, dar a fost colateral și nu.
1: Bine,
0: bănuiesc că nu au fost foarte îngrijorați.
1: Comuniștilor nu le păsa de oamenii,
0: de ceea ce se întâmplă
1: de individ.
0: Acolo.

0: Adică nu, pentru regimul comunist nu conta individul. Și atunci, sigur, dacă mai mureau unii, asta este. Pentru ei era important sistemul să supraviețuiască, da. nu individul. Adică asta e foarte clar și nu doar în cazul ăsta.
1: O masă manevrabilă și care să răspundă la comandă în grup și fără să genereze probleme. Asta era ceea ce era, nu știu, punctul de forță în ceea ce urmăreau ei. Da, bineînțeles, masa asta de oameni fiind înspăimântată, agresată, violentată, iată, în cazul acesta vorbim despre un disloc de populație, în alte cazuri e vorba de încarcerare direct cu lagărele pe care le cunoaștem și așa mai departe. Au fost foarte multe forme de represiune.
0: Absolut. Da. Asta definește.
1: Ați ajuns cumva la un număr aproximativ care să...
0: De oameni care au fost,
1: da.
0: Așa cum am mai spus chiar și la acest microfon de mai multe ori, nu există niște statistici absolute, cu numere absolute.
1: Mă gândesc că tot trecând anii lucrurile se mai...
0: Deși trec anii, totuși nu se poate și nu cred că vreodată vom fi capabili să spunem exact numărul celor care au fost... au căzut victime regimului comunist din România. Numerele sunt aproximative. Sigur, se vorbește, de exemplu, cei care au fost deportați sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu în altă localitate decât cea de reședință, s-ar ajunge undeva la aproximativ 90.000 de oameni, deci dincolo de acest episod al deportării din 51, pentru că au fost deportați și dintr-o anumită zonă în altă zonă, să fie cât mai departe de zona lor de reședință. Cei care au fost încarcerați în închisori și lagăre de muncă, aici numărul poate să fie între 120.000, 130.000, dar poate să fie și o jumătate de milion. Depinde cine avansează aceste cifre. Foarte mulți nu sunt documentați, pentru că erau așa numitele internări administrative și nu existau documente care să demonstreze că au fost închiși. Erau efectiv luați de acasă, duși la, mai ales atunci când s-a construit canalul Dunăre-Marea Neagră, aruncat într-un lagăr de ăsta de muncă și dacă supraviețuia, putea să fie acolo câteva luni, câțiva ani, dacă supraviețuia ajungea acasă, dacă nu primea familia la un moment dat informația că nu mai este, dar fără ca lucrurile astea să fie consemnate oficial. Sunt consemnate oficial cei care au trecut prin procese, pentru că atunci s-au făcut procese și, evident, justiția a notat pentru fiecare toate informațiile și atunci pentru aceștia avem informații și știm foarte multe lucruri despre ei, că sunt dosarele care acum se află în arhiva CNSAS, dar pentru cei care au suferit aceste internări administrative, la fel cum este și cazul deportaților, adică și numărul acesta de de asta și spun aproximativ 44.000 de persoane, pentru că statisticile diferă, chiar statisticile securității. Sunt oameni care au fost deportați acolo, așa cum spuneam, pur și simplu întâmplător, care au stat o vreme, apoi au reușit să plece pentru că ei nu trebuiau să se afle acolo. Deci lucrurile au fost puțin mai complexe, ca să spunem așa, și prin urmare statisticile acestea nu sunt niște statistici absolute din nefericire. Deci nu aș putea spune nici acum, după atâta timp, că am un număr exact pentru cei care au fost reprimați, dar pe de altă parte nu e vorba doar de, trebuie să luăm în considerare și familiile acestora, pentru că sigur
1: asta vreau să spun și eu,
0: deci numărul până la urmă a celor care au fost persecutați,
1: da,
0: este mult mai mare, inclusiv comunitățile astea de unde au fost deportați, deci cei din Banat, din Oltenia de Vest, dar în satele acelea au fost distruse pentru totdeauna, ca să spunem așa, în momentul în care o parte dintre locuitorii satelor au fost deportați, comunitățile au fost distruse, familiile. De altfel, toate persecuțiile astea au făcut ca mulți să nu mai aibă copii și, prin urmare, a afectat și comunitatea respectivă. Deci nu au fost doar cei care au fost deportați, ci și familiile lor rămase acolo, comunitățile care au fost efectiv distruse, pentru că erau comunități tradiționale de sute de ani care funcționau foarte bine acolo și care au fost distruse de aceste politici de stat represive. Prin urmare, numărul celor afectați este cu mult mai mare decât cei care apar strict în aceste statistici.
1: Am înțeles. Din păcate, nu mai avem decât un minut și n-aș vrea să încheiem acest dialog fără să amintim faptul că pentru munca depusă în cadrul aceleași eveniment care a găzduit această vizionare a filmului Vocea Bălăganului, s-a petrecut și o ceremonie de decorare care v-a vizat în mod direct. Președintele Nicușor Dan a acordat Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler pentru toată această activitate.
0: Da, trebuie să spun nu doar mie și colegul meu Valeriu Antonovici și doamnei Ismaranda Vultur, cea pe care am amintit-o și care a inițiat acest demers de cunoaștere și recunoaștere a deportării în Bărăgan, precum și Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan din Timișoara, care a fost constituită în martie 1990 și care la momentul constituirii sale ca asociație a și impus acest termen de deportat, pentru că în documentele oficiale, evident, documentele oficiale comuniste, nu exista termenul de deportat, ci de dislocat. La astfel făceau referire, dar sigur ei au reușit să impună acest termen, care apoi s-a și impus în literatura de specialitate. Nu, acum noi vorbim despre deportări și nu despre dislocări de populație, așa cum apărea în documentele oficiale emise de autoritățile comuniste.
1: Am înțeles. Din păcate, aici trebuie să punem capăt acestui dialog. Sper ca cei care ne-au ascultat să devină interesați de această pagină, poate pentru mulți dintre ei uitată, a istoriei noastre recente, poate într-o viitoare întâlnire, pentru că istoria și studiul ei nu se termină niciodată, asta este evident. Aș vrea să sau sper să putem vorbi despre o activitate mai ales de informare a celor tineri venită tot, de ce nu poate, din partea noastră, și cred că asta ar fi un lucru de interes pentru următorii 15 ani, pentru că cineva trebuie să facă și acest lucru. Încă o dată vă mulțumesc, doamna Claudia Florentina Dobre, pentru tot efortul depus, mulțumesc pentru toate cele spuse în cadrul acestui dialog, tuturor și care ți-au avut răbdarea să ne ascultați până la capăt. Vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.